0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchdagbevillet ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Teslas førerassistentsystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe

0: hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag lidt eller nogen sol og først spredte byer lokalt med torden, men i eftermiddag kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne i perioder op til hård vind af meldingen fra DMI. Og her er så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til den 10. sommerdag. En onsdag, en vidunderlig onsdag for filmelskere. Det er nemlig her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til den helt nye Spielberg-film, der er premiere i morgen. Og sammen lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Men vi lægger ud med den nye fra Mick Des og Jonah Blacksmith. Et af numrene, man kommer til at høre på Ø-festival i uge 30 på Rumark. Her er Saw You Dancing.

0: I selskab med D.A.D. blev klokken 17 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og det føles lidt som en gentagelse, men jeg synes, det er vigtigt at få med. Fyns politi advarer nu om, at der igen er nye tilfælde af kontaktbedrageri efter yderligere to anmeldelser her det seneste døgn. I det ene tilfælde blev en mand i Svendborg ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken. Svindleren forsøgte at lokke bankoplysninger ud af manden, men han faldt i mistanke og afbrød samtalen. I det andet tilfælde gik en person helt ind på plejecentret Danehave i Rudkøbing og forsøgte at få en beboer til at udlevere sit betalingskort. Kortet blev dog hurtigt spærret. Politiet opfordrer igen borgere til at være ekstra opmærksomme og aldrig udlevere kort, koder eller personlige oplysninger til fremmede. Og du ved det selvfølgelig godt, men det kunne være, der var nogle ældre i familien, der måske stadig kan være lidt i tvivl om, hvordan man gør. Husk endelig at hjælpe de ældre. Så skal det handle om, at der efter mere end fire års forsinkelse nu er ved at komme i gang i byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Eriksholmsvej og Brovejen på Tuerø. Det skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebo-gruppens grundlægger Vagn Bjørnemosen. Mange interesserede er lokale turinere, så det tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, samt tilflyttere fra hovedstadsområdet. Boligerne opføres i fire størrelser og forventes klar til indflytning til efteråret 27. Det oprindelige fælleshus er blevet droppet til fordel for, at der så kunne være flere boliger på grunden. Ifølge bygherren er efterspørgselen drevet af den attraktive placering tæt på både Svendborg og Tuerøs natur. Og så var der gang i den i aftes. BK Stjernen holdt længe vokaldrømmen i live foran et tæt pakket Østbyen stadion tirsdag aften. Hjemmeholdet overraskede favoritterne fra SFB ORFA og bragte sig faktisk foran kort før pausen, der William Stark, der scorede. Stjernen forsvarede sig heroisk og holdt spændingen i takt ind i anden halvleg. Men til sidst blev forskellen på de to hold for stor. SFB ORFA sikrede sig sejren med en 4-1 efter fire mål efter pausen. Trods nederlaget kunne BK Stjernen forlade banen med rank ryg efter en flot indsats og en festlig aften med stor opbakning fra tilskuerne. Og så en konstatering af, at SFB ORFA nu er videre i pokalturneringen.

0: I selskab med god musik fra Erika Jane blev klokken 22 minutter over 6. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for filmelskere, forstået således, at det jo altså er her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg og også en forfriskning på underuret. Og det handler om, at intet ringer end den nye og længe ventede Steven Spielberg-film. Den ser vi nærmere på lige om lidt, hvor du får mulighed for at være med i konkurrencen.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
7: Her arbejder Jens Ravnholt.
8: Mip.
7: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
9: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejde.

0: så skal med den seneste fra Calvin Harris sammen med Jazzy. Det var Satisfy. Klokken er blevet 6:35. Og så er det en vidunderlig onsdag for filmelskere. Her til morgen mulighed for at vinde premierebilletter til den helt nye Steven Spielberg, der rammer lærredet i morgen. Og det er i Skala Svendborg, du kan se filmen, og så er der også mulighed for at få en forfriskning før eller efter filmen på underordet. Og her til morgen handler det jo altså om den nye Steven Spielberg-film. Og mødet med jo altså en helt ny genre, han præsenterer, som er sådan et dokumentaragtigt. Og spørgsmålet er jo altså, Disclosure Day, ugens film, er lavet af Steven Spielberg. Hvilken anden Spielberg-film handler om mødet med et venligsindet rumvæsen? Er det E.T., Out of Space eller To the Moon and Back? Altså, hvilken Spielberg-film handler om mødet med et venligt rumvæsen? Er det A. E.T., B. Out of Space eller C. To the Moon and Back? Send det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103.
1: Nu er der film i radioen.
2: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
0: Hvis du fandt ud af, at vi ikke var alene, hvis nogen viste dig det, beviste det for dig, ville det så skamme dig?
2: This is a story about us. All of us.
3: Good morning, Kansas City.
2: Up against the most extraordinary event in human history.
3: What's happening to me? I'm frightened out of my wits.
2: You don't need to be. You have someone else.
3: Daniel Kellner.
4: Who is this?
3: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
0: Denne sommer tilhører sandheden 7 milliarder mennesker. Vi nærmer os.
5: This 79-year cover-up of the truth has to end.
6: We're interrupting our coverage.
2: When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time.
0: Universal Pictures er stolt af at kunne præsentere en ny original eventfilm, skabt og instrueret af Steven Spielberg. I filmen medvirker SAG-vinderen og den Oscar-nominerede Emily Blunt og Golden Globe-vinderen John O'Connor.
7: Disclosure Day.
0: Disclosure Day. Det nye film fra Steven Spielberg.
8: Den bedste musik til hele Sydfyn.
9: Dette er Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuz-strædet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag lidt eller nogen sol og først spredte byer lokalt med torden, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne i perioder op til hård vind.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Vejdirektoratet advarer om levende dyr på Svendborg Motorvejen. Det er altså omkring afkørsel Kværndrup og Gården Dynden. Det er i retning fra Svendborg mod Odense, altså levende dyr på motorvejen. Det er ved afkørsel 14 Kværndrup. Og så en konstatering af, at generelt onsdagstrafikken er med fin forstørt. Det er også tilfældet ude på skinnerne. Oplever du selv udfordringer med trafikken, så meld ind til studiet på 28 103 103.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
9: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
0: Diablo Live.
10: Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
11: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spind og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
0: Diablo Live.
2: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo Live.

Rahim med Alive, Alive, Alive. Og så er klokken blevet 20 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så er vi halvvejs i arbejdsugen. Det er den 10. sommerdag. Og en onsdag, hvor paraplyen med stor sandsynlighed bliver en populær følgesvend. En af nyhederne i dag handler jo om Tesla, der har fået godkendt deres system, der gør, at bilen i princippet kan køre sig selv, men man skal så stadig holde øje. Og det er ikke bare sådan en regel, der er. Altså, bilen er sat til, at den har nogle kameraer, der fokuserer på ens øjne, så hvis man kigger væk eller ikke sådan har hænderne tæt på rattet, ja, så får man altså en advarsel fra bilen. Jeg forstår det, at 3 strikes and you're out. Så man skal altså passe den, og så til sidst, så stopper den. Men nu har Færdselsstyrelsen altså givet godkendelse sammen med Holland og et par andre europæiske lande til, at vi kan bruge det her system i Danmark. Jeg kan ikke være med at tænke på, hvad det kommer til at gøre forskel. Jeg har måske nævnt en gang før, at sådan et sted som især Sydlangeland jo kommer til, tror jeg, at opleve noget, der minder om en revolution, når man ikke lige pludselig skal have sådan en 2-3-4 biler for at få en familie til at fungere, men bare har sådan nogle automatiske biler eller små busser eller sådan noget, der kører rundt. Og jeg ved godt, det ikke er nu. Jeg ved godt, lige nu der er det jo altså bare en hjælp til de bilister, der altså alligevel skal sidde og have øjnene på vejen og måske kan slappe lidt mere af i bentøjet, men det er bare en hjælp indtil videre. Men det kommer jo på et eller andet tidspunkt. Jeg synes, det bliver så spændende at følge. Og så er det en dag, hvor man måske godt kunne tillade sig, ikke kun på grund af, at det bliver regnvejr, men sådan at tage et glas portvin. Og det kan man jo gøre med at henholde sig til, at Portugal i dag har nationaldag og faktisk fejrer nationalpoeten Luís de Camões, der bliver æret på lige præcis den her dag, hvor Portugal har nationaldag. Og lige et smut hurtigt til Portugal på en enkelt dag, det er måske lidt for ambitiøst, men et glas portvin kan man da forkæle sig selv med. Og så skulle jeg helst sige, at der var gang i den i aftenes på BK Stjernen og stadion i Østbyen, hvor der var topopgør. Det var pokalkampen, derbiet mellem SFB ORFA og BK Stjernen. Og på papiret er SFB ORFA jo altså et langt stærkere hold, og det var de altså også i praksis. Men BK Stjernen tjener dem til at holde bestemt stand, og det var faktisk først sådan ind i anden halvleg, at vi for alvor var sikre på, hvor pilen endte med at pege hen. Og det blev til 4-1 til SFB ORFA. Godt gået af alle sammen, og flot arrangement. Det er jo lidt sydfynskalenderen, men først her, The Weeknd.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vil du starte til noget nyt eller bare høre, hvad der rører sig lokalt? Så kig forbi Netværkscaféen. Her er ingen dagsorden og altid kaffe på kanden og en frivillig tovholder, der bygger bro mellem dine ønsker og byens mange fællesskaber. Der er Netværkscafé i Frivillighuset på Kvægtorvet. Det er eftermiddag fra kl. 13. I eftermiddag er der også mulighed for at komme til Meetup i Brætspilscaféen. Det er i Brogade, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du ikke har mødt endnu. Det er fra kl. 16, der er Meetup. I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, der er Christiansminde MC og Veteranhygge i aften fra kl. 18. I anledning af Men's Health Week er der i morgen åbent hus hos Mænds Mødesteder i Svendborg. Der bliver mulighed for at høre mere om fællesskabet, der består af 13 modne mænd, der mødes hver torsdag fra kl. 10 til 12. I morgen inviterer Danmarks Naturfredningsforening Svendborg og Erik J. Jacobsen indenfor i en nyanlagt have, hvor familien dyrker grøntsager til eget forbrug, uden brug af kunstgødning og sprøjtegift. I haven er der også gjort plads til vandhul, stengager og vilde blomster, som levesteder for insekter, fugle og andre smådyr. Åben have i Skorup, det er i morgen eftermiddag fra kl. 16. Torsdag aften byder på muligheden for et godt grin, det er i Frederiksgade på Eventfabrikken. Det ukendte show med vært Jonas Bamdæk. Det er fra kl. 19. Og så er det fredag, det går løs med Kulturnatten i Forborg, blandt andet i Slagteribygningen. Glæd dig til en stemningsfuld aften i Slagteribygningen, hvor der er gang i aktiviteterne allerede fra kl. 15. Fredag eftermiddag er der musik på Svendborg Lille Torv. Det er Svendborgs sommermusik. Denne fredag med Basic Big Band. Men det er også en fredag eftermiddag med musik på Svendborg Sund Bryghus. De får besøg af Maja og Claus live fra kl. 17. Og så er det fredag, Svendborg Jazz Festival starter. Dag nummer 1 er i Riberskov fra kl. 18.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Ava Max, og så blev klokken 7:10 en vidunderlig onsdag, hvor du har mulighed for at vinde premierebilletter til den helt nye Steven Spielberg-film Disclosure Day, der har premiere i morgen. Men lige om lidt skal vi til nyhederne. Og det handler altså blandt andet om Tesla, der har fået godkendt deres automatiske køresystem i Danmark. Men også om endnu et nyt forsøg på svindel mod ældre i det sydfynske. Og så ser vi tilbage på topopgøret i aftes, hvor der var vokalderby i det sydfynske mellem BK og Stjernen og SFB ORFA. Det er nyhederne om 10 minutter.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lavet.

0: 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: lidt at sætte et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.

0: En af dem, der, jeg skulle til at sige, lige om lidt kommer på Heartland Festivalen på Egeskov. Her var Rosa, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er passeret 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Teslas førerassistenssystem har modtaget en foreløbig godkendelse til brug i Danmark. Det oplyser Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen skriver i meddelelsen, at hvis man vil bruge systemet, er det vigtigt at huske, at systemet ikke gør en bil selvkørende. Man skal være opmærksom på, at man som fører er ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til at tage over. Bilforhandlernes brancheforening Mobilitet Danmark er begejstret for den danske godkendelse. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. Irans revolutionsgarde siger natten til i dag, at den har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, der taler om både drone- og missilangreb. Revolutionsgarden advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis det, den kalder USA's aggression, fortsætter. Meldingen kommer efter, at USA sent i aftes meddelte, at landet havde indledt angreb mod Iran. De blev ifølge USA udført i selvforsvar, efter at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned nær Hormuzstrædet.
0: Fyns politi advarer om nye tilfælde af kontaktbedrageri efter yderligere 2 anmeldelser det seneste døgn. I det ene tilfælde blev en mand i Svendborg ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken. Svindleren forsøgte at lokke bankoplysninger ud af manden, men han faldt mistanke

0: landsholdet overraskede favoritterne fra SVB ORFA og bragte sig foran kort før pausen ved William Stark. Stjernen forsvarede sig heroisk og holdt spændingen intakt langt ind i anden halvleg. Men til sidst blev forskellen for stor, og SVB ORFA sikrede sig sejren med 4-1 efter fire mål efter pausen. Trods nederlaget kunne BK Stjernen forlade banen med rank ryg efter en flot indsats og en festlig aften med stor opbakning fra publikum. SFB ORFA er nu videre i DBU's pokalturnering.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Vi er i gang med en onsdag, der byder på lidt eller nogen sol til Sydfyn. Der har været byer, dem kommer der flere af. De kan lokalt blive med torden, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne i en periode op til hård vind.
1: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Her til morgen har der været udfordringer på Svendborgmotorvejen. Det var et stort rådyr, der var blevet påkørt, der lå altså spærret det ene spor. Men vi har lige fået melding fra vejdirektoratet om, at nu er der ryddet op, og der er igen fuld og fri passage på Svendborgmotorvejen i retning mod Odense. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er vi halvvejs i arbejdsugen. Det er onsdag den 10. juni, og en vidunderlig onsdag for filmelskere her på Diablo, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til den nye og længe ventede Steven Spielberg-film. Og så en morgen, hvor vi lige om lidt ser nærmere på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om en masse nye boliger på Tureø. Men allerførst, Medina her er danser for mig selv. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Bruno Mars og Rosé, den mest spillede sang sidste år for Diablo, var den her Avatar. Og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med historien om, at efter mere end 4 års forsinkelse er byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Eriksholmsvej og Brovejen på Turø nu endelig gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebo-gruppen. Mange interesserede er lokale turinere, det er tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, og så er det tilflyttere fra hovedstadsområdet. Boligerne opføres i 4 størrelser og forventes klar til indflytning til efteråret næste år. Det oprindelige fælleshus er blevet droppet til fordel for flere boliger på grunden. Ifølge bygherren er den store efterspørgsel drevet af den attraktive placering tæt på både Svendborg og Turøs flotte natur. Så skal det handle om Svendborg Kommunes Handicapråd, der har startet jagten på kandidater til årets handicappris. I år er temaet inklusion i foreningslivet, og prisen skal gå til en person eller en gruppe eller en organisation, som gør en særlig indsats for at skabe mere plads til mennesker med handicap i fællesskaber og foreninger. Alle borgere kan indstille kandidater med en kort begrundelse, og fristen er midt i juli måned, hvorefter Handicaprådet udvælger årets prismodtager. Og så er det på lørdag, der bliver gang i gaden. Ringe får lørdag sin egen minifestival, når Midtfyns i Midtbyen for første gang indtager torvet med gratis livemusik og festivalstemning. Bag initiativet står Udvikling Midtfyn og Midtfynsfestivalen, der håber at samle op mod 1500 gæster til en dag fyldt med musik, mad og fællesskab. Hovednavnet er Anne Dorthe Michelsen og Maria Bramsen fra Tøsedrengene, men der er også musik fra Nyfødt, The Solutions og Sanne Jam. Og målet er altså at skabe mere liv i bymidten og måske starte en ny tradition. Og det er altså på lørdag ved Ringe Torv, at musikken starter, når klokken den bliver 15, og fortsætter helt til midnat på torvet i Ringe. Det er ikke et dejligt initiativ. Nu står den på The Loft og City of Dreams. Klokken er 13 minutter over 7.

0: Genial sampling af Larsens Midt om natten. Det var The Loft og City of Dreams.
1: Keep it moving.
0: Klokken er blevet 16 minutter over 7. Hvordan gør vi vores børn bedre til brøkregning? En mulighed er at forære dem en basketbold. Hør hvorfor lige om lidt.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
10: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
11: Diablo live.
12: Fobian her på lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
13: Ja, kom ned på torvet på lørdag og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
11: Diablo live.
14: I samarbejde med vores live-partnere Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
11: Diablo live. Live.

var Sabrina Carpenter, og så blev klokken 21 minutter over 7. Når brøkregning sættes sammen med en basketbold, forbedrer folkeskoleelever deres matematikevner. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet, og forskerne bag opfordrer til at integrere princippet i undervisningen i folkeskolen. I studiet deltog mere end 300 folkeskoleelever på 11-13 år i et 8 ugers undervisningsforløb, kaldet basketmatematik, hvor brøkregningen blev koblet direkte til basketballaktiviteterne i idrætsundervisningen. Her skulle de eksempelvis skyde på kurven 10 gange og derefter regne ud, hvor stor en brøkdel af deres skud, der ramte, og så omsætte det til procent. Efterfølgende klarede eleverne, der deltog i basketmatematik, sig 15% bedre i brøkregning sammenlignet med en kontrolgruppe, der bare fik almindelig idrætsundervisningen. Og det begejstrer altså forskerne, der fortæller, at det her altså er et resultat, der kan bruges og skal implementeres i skolen. Det her med altså at bruge en basketbold til at blive bedre til brøkregning. Hvorfor gjorde det ikke sådan noget, der gik i skole? Det havde lige været mig, tænker jeg. Og så skal vi være i selskab med Tino Piontek, The Purple Disco Machine og Jocelyn Brown. I can't

Purple Disco Machine og Justin Brown. Klokken er blevet 7:55. Og så er det på lørdag, at verdens smukkeste halvmaraton bliver afviklet. Og det er jo altså med muligheden for at få fuld felt. Alle startnumre er blevet solgt. Fynske Bank, de tre broer, er jo altså på lørdag. Og Diablo sender live fra arrangementet. Vi er med i Rudkøbing, når starten går. Og så altså med en masse folk ude for ruten, vi fylder løbende. Og så holder vi med radiobilen i målfeltet på torvet i Svendborg. Og der er jo en mulighed for at komme og spille Spin og Vind. Majbrit er klar med lykkehjulet. Og det er jo altså konkurrencen, hvor der er gevinst på alle felter, og det er helt gratis at være med. Det er lørdag, vi er live på torvet i Svendborg, altså ude på ruten, når der er Fynske Bank, de tre broer. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, når det handler blandt andet om Jakob Engel-Schmidt, der nu har kaldt detailhandlen ind, for at høre mere om, hvordan man kan få den her fritagelse fra momsen til at slå igennem ude i forretningerne på fødevarene. Og så skal det nyhederne lige om lidt også handle om endnu et forsøg på svindel mod ældre på Sydfyn. Men også om en masse blomster, der er blevet stjålet fra kommunens kummer i Rudkøbing. Det er lige om lidt et kig på seneste nyt, også vejret og trafikken. Men først i godt selskab fra Shirley og Jonas Winge Leisner og deres Don't Look for Love.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune må nu købe nye sommerblomster, efter at flere blomsterkummer i Rudkøbing er blevet tømt i løbet af de seneste dage. Tyverierne er sket ved blandt andet Østergade, Brogade, Gåsetorvet og området omkring Rudkøbing Kirke. Nogle af kummerne er blevet helt ribbet for blomster. I kommunens vej- og parkafdeling er frustrationen stor. Blomsterne var plantet for at forskønne byen op til sommersæsonen, og nu skal medarbejderne bruge tid og penge på at plante nye. Sagen er anmeldt til politiet, og kommunen håber, at de nye blomster får lov at blive stående. Fyns Politi advarer om nye tilfælde af kontaktbedrageri efter yderligere to anmeldelser det seneste døgn. I det ene tilfælde blev en mand i Svendborg ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken. Svindleren forsøgte at lokke bankoplysninger ud af manden, men han faldt mistanke og afbrød samtalen. I det andet tilfælde gik en person helt ind på plejecentret Danahave i Rudkøbing og forsøgte at få en beboer til at udlevere sit betalingskort. Kortet blev dog hurtigt derefter spærret. Politiet opfordrer igen borgere til at være opmærksomme og aldrig udlevere kort, koder eller personlige oplysninger til fremmede.
2: Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP. Forslaget blev vedtaget med et smalt flertal og sendes nu videre til præsidentens skrivebord for at blive godkendt.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag lidt eller nogen sol. Først spredte byer lokalt med torden, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne i perioder op til hård vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der kører lidt færre tog på Svendborgbanen om morgenen, men der er ikke nogen aflysninger indtil videre her til morgen eller uregelmæssigheder. Og så en konstatering af, at der er blevet ryddet helt op på Svendborgmotorvejen efter det store rådyr, der var blevet påkørt og lå og spærret et spor, nu er der ryddet helt op. Generelt så er det en fin trafik her denne onsdag morgen, oplever du det anderledes, så meld gerne ind her til studiet direkte på 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen, vi løser det.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
7: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
0: Diablo
8: Live.
9: Fobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
10: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
8: Diablo Live.
11: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo Live. Live.

Og sådan lyder det nye samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Det var værd at vente på. Og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så er vi halvvejs i arbejdsugen. Det er den 10. sommerdag og en onsdag, hvor paraplyen med stor sandsynlighed bliver en populær følgesvend. Færdselsstyrelsen har givet tilladelse til at bruge Teslas automatiske system her i Danmark. Det gør ikke Teslaerne selvkørende, men skal stadig sidde klar til at tage over. Men vi kommer altså tættere på de selvkørende biler. Jeg har en drøm, som jeg godt ved er mange bilforhandleres mareridt. Men jeg drømmer om, at biler bare er noget, vi bruger. Altså, der kører en masse biler rundt, som kan bestilles hurtigt og nemt, og til en pris, der ikke minder om det, en normal hyrevogn koster. Men hele tanken om, at noget så værdifuldt som en bil bare står og blomstrer, uden at udfylde nogen som helst rolle, 90% af tiden er jo skørt. At have noget så dyrt, der jo konstant taber værdi, og så bare lade det stå og vente i indkørslen derhjemme eller på P-pladsen ved arbejdet. Det er altså snart hver morgen, vi har de her forfærdelige historier om ældre, der bliver snørret til at udlevere kreditkort, bankoplysninger eller smykker til svindlere. Og nu må du på banen. Ja, altså, jeg ved jo ikke lige, om det gælder dig, men alle, der har ældre slægtninge, bør skynde sig at tage en alvorssnak med dem om de her såkaldte kontakttyverier. En regel kunne jo være, hvis det haster så meget, så kommer jeg bare ned i banken med tingene selv. Her til morgen er der mulighed for at vinde premierebilletter til den helt nye Steven Spielberg-film, der har premiere i morgen i Skala Svendborg. Du går med i vores biografkonkurrence lige efter Annika, der kommer på Olympen Live i år. Her er Livsforladt.

0: Og så lyder den altså den seneste for Annika, der kommer på Olympen live i år. Og så er klokken blevet 17 minutter i 8. Og så er det en vidunderlig onsdag for filmelskere her til morgen mulighed for at vinde premierebilletter til den nye Steven Spielberg-film Disclosure Day. For at være med i konkurrencen skal du svare på spørgsmålet. Hvilken Spielberg-film handler om mødet med et venligt rumvæsen? Er det A. E.T. The Extraterrestrial? Er det B. Out of Space? Eller C. To the Moon and Back? Hvilken Spielberg-film handler om mødet med et venligt rumvæsen? Er det A, E.T., B, Out of Space eller C, To the Moon and Back? Send det rigtige svar til studiet, så er du med i konkurrencen. Der er to billetter til Skater Svendborg og den nye Spielberg-film. Og så er der også fristninger på under uret før eller efter filmen. Du går med lige nu på 28-103-103. Held og lykke.
1: Nu er der film i radioen.
2: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
0: Hvis du fandt ud af, at vi ikke var alene, hvis nogen viste dig det, beviste det for dig, ville det så skamme dig?
2: This is a story about us. All of us.
3: Good morning, Kansas City.
2: Up against the most extraordinary event in human history.
3: What's happening to me? I'm frightened out of my wits.
2: You don't need to be. You have someone else.
3: Daniel Keller.
4: Who is this?
3: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
0: Denne sommer tilhører sandheden 7 milliarder mennesker. Vi nærmer os.
5: This 79-year cover-up of the truth has to end.
6: We're interrupting our coverage.
2: When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time.
0: Universal Pictures er stolt af at kunne præsentere en ny original eventfilm, skabt og instrueret af Steven Spielberg. I filmen medvirker SAG-vinderen og den Oscar-nominerede Emily Blunt og Golden Globe-vinderen John O'Connor.
7: Disclosure Day.
0: Disclosure Day. Det nye film fra Steven Spielberg.
8: De har

0: I selskab med Billie Eilish blev klokken 11 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om, hvordan regeringen i praksis vil fjerne momsen på de grønne fødevarer. Og så skal det altså i nyhederne lige om lidt også handle om en masse blomster, der er blevet stjålet fra Rudkøbing fra Langeland Kommune. Og så ser vi tilbage på BK's stjernekampen i aftes, hvor de jo altså kæmpede bravt mod SFB i Ore FA, men til sidst trak det korteste strå. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp du vil have, ikke bare den du har brug for.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
18: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP. Forslaget blev vedtaget med et smalt flertal og sendes nu videre til præsidentens skrivebord for at blive godkendt.
2: Langeland Kommune må nu købe nye sommerblomster, efter at flere blomsterkummer i Rudkøbing er blevet tømt i løbet af de seneste dage. Tyverierne er sket ved blandt andet Østergade, Brogade, Gåsetorvet og området omkring Rudkøbing Kirke. Nogle af kummerne er blevet helt ribbet for blomster. I kommunens vej- og parkafdeling er frustrationen stor. Blomsterne var plantet for at forskønne byen op til sommersæsonen, og nu skal medarbejderne bruge tid og penge på at plante nye. Sagen er anmeldt til politiet, og kommunen håber, at de nye blomster får lov at blive stående.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: BK Stjernen holdt længe pokaldrømmen i live foran et tætpakket Østbyen Stadion i aftes. Hjemmeholdet overraskede favoritterne fra SB ORFA og bragte sig foran kort før pausen ved William Stark. Stjernen forsvarede sig heroisk og holdt spændingen intakt langt ind i anden halvleg. Men til sidst blev forskellen for stor, og SFB ORFA sikrede sig sejren med 4-1 efter fire mål efter pausen. Trods nederlaget kunne BK Stjernen forlade banen med rank ryg efter en flot indsats og en festlig aften med stor opbakning fra publikum. SFB ORFA er nu videre i DBU's pokalturnering.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Meldingen fra DMI er, at det bliver en

0: Så skal med Kind mod Kind og Medina, det var Love Isn't Easy. Klokken er blevet 8:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om, at næsten hver femte forsøg på at ansætte en pædagog mislykkedes. Det er flere end for andre eftertragtede faggrupper som sosu og sygeplejersker. Vi har hårdt brug for pædagogkolleger, så vi kan løfte den faglige kvalitet og skabe de bedst mulige rammer for de mindste børn. Og for deres liv, trivsel og fællesskaber, siger Elisa Rempler, der er formand for BUPL. Pædagoger topper altså trist liste, sværeste ansatte pædagoger, sværere end nogen anden faggruppe. Så skal det handle om den tidligere overlæge Svend Lings fra Kværndrup, der er aktuel med bogen De kaldte mig selvmordslægen, hvor han igen sætter fokus på debatten om aktiv dødshjælp. Den nu 84-årige læge, som gennem årene har været en markant fortaler for aktiv dødshjælp, fortæller ifølge TV2 Fyn, at hans hustru lider af fremskreden demens. Han siger åbent, at han ikke ønsker, at hun ender på plejehjem, og han føler sig bundet af et løfte, de gav hinanden for mange år siden. Udtalelserne har skabt debat, fordi Links selv beskriver handlingen som et muligt medlidenhedsdrab. Samtidig håber han, at den nye bog kan genstarte den politiske debat om aktiv dødshjælp i Danmark. Svend Links blev i 2019 dømt for medvirken til selvmord, mens han senere blev frikendt i andre sager. Så skal vi til Turø, for efter mere end 4 års forsinkelse af byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Eriksholmsvej og Brovejen på Turø nu gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebo-gruppens grundlægger Vagn Bjørnemosen. Mange interesserede er lokale turinere, tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, samt tilflyttere fra hovedstadsområdet. Og boligen er blevet altså opført i 4 størrelser og forventes indflytningsklar til efteråret næste år. 2 af Sydfyns mest markante folketingspolitikere har fået nye centrale roller i Socialdemokratiet, det skriver Fyns Amts Avis. Bjørn Brandenborg er blevet by-, land- og transportordfører og kalder posten for præcis det, han ønskede sig. Trine Bramsen har fået ordførerskaberne for uddannelse og forskning, boligområdet samt børn og unges brug af sociale medier. Den tidligere minister kalder opgaven mega fed og peger på, at posterne giver mulighed for at skabe resultater for Fyn. Og så er der med, synes jeg, et rigtig spændende resultat, nemlig at når brøkregning sættes sammen med en basketbold, forbedres folkeskoleelever deres matematikevner. Det er et nyt studie, hvor mere end 300 folkeskoleelever mellem 11 og 13 år har været med i et 8 ugers undervisningsforløb kaldet basketmatematik. Og brøkregningen blev altså koblet direkte til basketaktiviteterne i idrætsundervisningen. Og det viste sig efterfølgende, at man klarede sig 15% bedre til brøkregningen, hvis man havde været på basketmatematikholdet. Børn bliver bare bedre til brøkregning ved at spille basketball i undervisningen. Sådan. Og så til basketens hjemland. Nu er vi i Texas.

0: Der skyller en sand countrybølge ind over Europa for tiden, og en af bannerførerne er hende her. Ella Langley, det var den nye Choosing Texas. Klokken er blevet 16 minutter over 8 en onsdag morgen, hvor vi har masser af konkurrencer, blandt andet mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Og lige nu chancen for at vinde et sæsonkort til Baggård Teatret, der netop har præsenteret sit nye program for sæsonen, der starter efter sommerferien. Og nu kan du vinde dit helt eget sæsonkort, der giver mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen. Og samtidig opleve Baggård Teatrets populære audiovox på Sydfyn. For at være med i konkurrencen skal du sende en besked her til studiet. Du skal bare svare på spørgsmålet. Hvor mange forestillinger, arrangementer og events er der i sæsonkalenderen for Baggård Teatret? Du får tre muligheder. Er det over 20, over 30 eller over 40? Send det rigtige svar her til studiet på 28 103 103, så er du med i konkurrencen om et årskort til hele Sydfyns og Øernes Teater. Lige nu 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
9: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamarathon.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamarathon.dk.
10: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: Og sådan lyder den seneste fra Blæst, der var på Højby Åben her, og også kommer på Rugemark Tø Festival. Med Sasso i front, det her var før det kan gå op. Og så er klokken blevet 22 minutter over 8.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
3: Diablo.
0: Og det er jo i denne uge, vi varmer op til fødselsdagen i weekenden for Boy George, født George Allen O'Dowd. Og det var i London. Han blev født og vokset op, og har jo altså sidenhen haft en fantastisk karriere. Sådan af flere stadier. Det hele startede, da han var forsanger i Culture Club, og de havde masser af store hits. Og så har han jo altså haft en rigtig spændende karriere. Og rullet den af med at være en af de allermest populære DJ's i hele verden, og var faktisk en af dem, der var til at bygge konceptet DJ Culture fra Ministry of Sound i det engelske. Ja, i denne uge, der hylder vi jo altså Boy George, og nu skal vi tilbage til debutalbummet, den første vinylskive, han nogensinde var med på. Det var nemlig Colors by Numbers-albummet fra Culture Club. Og derfor er et nummer, der beviser, at i popmusik var der dengang i hvert fald stadig plads til bass-soloer. Her er en af de fede tracks fra albumet, Miss Me Blind. Miss Me.

Fødselsdag på søndag, her var han i front for Culture Club. Det var Miss Me Blind. Klokken er blevet 8:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om nye forsøg på svindel mod ældre på Sydfyn. Men også om pokalbraget i aftes mellem SFB, ORFA og BK-stjernen. Det er lige om lidt, når vi er klar med seneste nyt efter Mohafazer og Hype Man.

0: Diablo nyhederne.
1: Fyns Politi advarer om nye tilfælde af kontaktbedrageri efter yderligere to anmeldelser det seneste døgn. I det ene tilfælde blev en mand i Svendborg ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken. Svindleren forsøgte at lokke bankoplysninger ud af manden, men han faldede mistanke og afbrød samtalen. I det andet tilfælde gik en person helt ind på plejecentret Danahave i Rudkøbing og forsøgte at få en beboer til at udlevere sit betalingskort. Kortet blev dog hurtigt derefter spærret. Politiet opfordrer igen borgere til at være opmærksomme og aldrig udlevere kort, koder eller personlige oplysninger til fremmede.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: BK Stjernen holdt længe pokaldrømmen i live foran et tæt pakket Østbyen stadion i aftes. Hjemmeholdet overraskede favoritterne fra SVB ORFA og bragte sig foran kort før pausen ved William Stark. Stjernen forsvarede sig heroisk og holdt spændingen intakt langt ind i anden halvleg. Men til sidst blev forskellen for stor, og SFB ORFA sikrede sig sejren med 4-1 efter fire mål efter pausen. Trods nederlaget kunne BK Stjernen forlade banen med rank ryg efter en flot indsats og en festlig aften med stor opbakning fra publikum. SFB ORFA er nu videre i DBU's pokalturnering.
3: Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. Danish Crown lukkede i går morges sit slagteri i Horsens midlertidigt som følge af en mistanke om et udbrud af afrikansk svinepest. Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er kommet tilbage negativ. Derfor genåbner slagteriet i Horsens i dag. I USA har repræsentanternes hus vedtaget en milliardpakke til landets immigrationsindsats. Pakken er på omkring 453 milliarder kroner og skal finansiere indsatsen i resten af præsident Trumps embedsperiode. Pengene sikrer en stort set uafbrudt pengestrøm, mens Trumps administration går efter at deportere omkring 1 million mennesker om året, skriver AP. Forslaget blev vedtaget med et smalt flertal og sendes nu videre til præsidentens skrivebord for at blive godkendt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Onsdagen byder på lidt eller nogen sol til Sydfyn. Først spredte byer og lokalt måske med torden, men i løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne i perioder op til hård vind.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare ud af. Det var også en dramatisk morgentid der, hvor der lå et dødt rådyr og spærrede en del af Svendborg Motorvejen. Men der er for længst ryddet op, og nu kører det altså fint. Også ude på skinnerne er meldingen fra Go Collective, så god tur.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen. Og på min webshop, claus-holm.dk. Fik du den?
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
0: Diablo Live.
9: Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre brugere. Jeg bliver med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
10: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
11: Diablo live.
12: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
11: Diablo live.

I selskab her med Selena Gomez og Rema, det var Baby Calm Down. Og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så har vi taget hul på den midterste dag i arbejdsugen. Det er den 10. sommerdag og en onsdag, hvor paraplyen med stor sandsynlighed bliver en populær følgesvend. Færdselsstyrelsen har nu givet tilladelse til at bruge Teslas automatiske system her i Danmark. Det gør ikke Teslaerne selvkørende. Man skal stadig sidde og være klar til at tage over, men vi kommer tættere på de selvkørende biler. Jeg har en drøm, som jeg ved måske er mange bilforhandleres mareridt. Men jeg drømmer om, at biler bare er noget, vi bruger, ikke noget, vi ejer. Altså, der kører jo en masse biler rundt i sådan et system, hvor man hurtigt kan bestille bilen, og så nemt og hurtigt, og så til en pris, der altså ikke minder om noget, det man kender for en hyrevogn, som de færreste vil have råd til at bruge til daglig. Hele tanken handler om, at det her med at have noget så værdifuldt som en bil, der altså bare står og venter det meste af dagen, virker lidt skørt. Hele tanken om en dyr bil, der altså i 90% af tiden eller mere ikke udfylder nogen rolle, men bare står og venter på parkeringspladsen derhjemme eller ved arbejdet. Og som i øvrigt jo hele tiden står og taber penge og værdi. Tænk, hvis det i stedet bare var sådan, at man ringede efter en bil, når man skulle bruge en, og steg ud af den, og så havde man ikke mere med den at gøre. Nu skal det handle om noget alvorligt, for der er snart hver morgen være historier om ældre borgere på Sydfyn, der bliver snørret til at udlevere kreditkort, bankoplysninger eller smykker til svindlere. Og nu må du på banen. Ja, jeg ved ikke, om det er dig, altså, men alle, der har ældre slægtninge her på Sydfyn, må skynde sig at tage en alvorssnak med dem om de her såkaldte kontakttyverier. En regel kunne jo være, hvis det haster så meget, så kan jeg bare selv komme ned i banken med pengene. Lige om lidt er der gode forslag til, hvad du kan opleve her i området, og vi er jo på vej mod en weekend, der blandt andet byder på Kulturnatten i Forborg og verdens smukkeste halvmaraton. Der er Sydfynskalenderen lige efter Diplo og Mø. Her er Sun in Your Eyes.

0: adventskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vil du starte til noget nyt eller bare høre, hvad der rører sig lokalt? Så kig forbi Netværkscaféen. Her er ingen dagsorden og altid kaffe på kanden og en frivillig tårholder, der bygger bro mellem dine ønsker og byens mange fællesskaber. Der er Netværkscafé i Frivillighuset på Kvægtorvet. Det er eftermiddag fra kl. 13. I eftermiddag er der også mulighed for at komme til Meetup i Brætspilscaféen. Det er i Brogade, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du ikke har mødt endnu. Det er fra kl. 16, der er Meetup. I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, der er Christiansminde MC og Veteranhygge i aften fra kl. 18. I anledning af Men's Health Week er der i morgen åbent hus hos Mænds Mødesteder i Svendborg. Der bliver mulighed for at høre mere om fællesskabet, der består af 13 modne mænd, der mødes hver torsdag fra kl. 10 til 12. I morgen inviterer Danmarks Naturfredningsforening Svendborg og Erik J. Jacobsen indenfor i en nyanlagt have, hvor familien dyrker grøntsager til eget forbrug, uden brug af kunstgødning og sprøjtegift. I haven er der også gjort plads til vandhul, stengager og vilde blomster, som levesteder for insekter, fugle og andre smådyr. Åben have i Skorup, det er i morgen eftermiddag fra kl. 16. Torsdag aften byder på muligheden for et godt grin, det er i Frederiksgade på Eventfabrikken, det ukendte show med vært Jonas Bamdæk. Det er fra kl. 19. Og så er det fredag, det går løs med Kulturnatten i Forborg, blandt andet i Slagteribygningen. Glæd dig til en stemningsfuld aften i Slagteribygningen, hvor der er gang i aktiviteterne allerede fra kl. 15. Fredag eftermiddag er der musik på Svendborg Lille Torv. Det er Svendborgs sommermusik. Denne fredag med Basic Big Band. Men det er også en fredag eftermiddag med musik på Svendborg Sund Bryghus. De får besøg af Maja og Claus live fra kl. 17. Og så er det fredag, Svendborg Jazz Festival starter. Dag nummer 1 er i Riberskov fra kl. 18.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Og sådan så den nye fra Miles Smith og Neil Horan, det var Drive Safe. Lørdag er Diablo med, når mere end 2.000 løbere i Rudkøbing starter på årets udgave af halvmaratonet Fynske Bank De Tre Broer. Diablo Sportschef er klar ved startfeltet, vi har rapporter ude på ruten, og radiobilen sender fra målområdet på torvet i Svendborg, hvor der også bliver mulighed for at spille spin og vind på lørdag. Diablo Live fra Fynske Bank De Tre Broer, det er lørdag fra klokken 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det om, at vi for tredje måned i træk har høj inflation i Danmark. Og så lige om lidt også historien om nye forsøg på svindel mod ældre på Sydfyn. Det er, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey, kom
7: til Gala nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
23: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: En af dem, der kommer til Olympen live til august, det var Mumle her sammen med Omar. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Inflationen steg i maj for tredje måned i træk. Stigningen var på 1,9% i forhold til samme måned året før. I april lød stigningen på 1,4%. I både marts og april var det især brændstofpriserne, som var med til at få priserne til at stige. Men i maj er det særligt prisstigninger på hotelovernatninger, som bidrager til den højere inflation. Mindst 60 borgere er blevet ramt af store og uberettigede skatteregninger efter et omfattende hvidvaskforløb. Ifølge TV2 har et vekselkontor misbrugt deres identitet til falske pengeoverførsler. Flere har haft millionkrav hængende over hovedet i årevis. Skattestyrelsen har kendt til sagen siden 2023, men først nu bliver sagerne genvurderet. I alt ventes gæld for omkring 85 millioner kroner at blive nedskrevet. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne.
0: Langeland Kommune må nu købe nye sommerblomster, efter at flere blomsterkummer i Rudkøbing er blevet tømt i løbet af de seneste dage. Tyverierne er sket ved blandt andet Østergade, Brogade, Gåsetorvet og området omkring Rudkøbing Kirke. Nogle af kummerne er blevet helt ribbet for blomster. I kommunens vej- og parkafdeling er frustrationen stor. Blomsterne var plantet for at forskønne byen op til sommersæsonen, og nu skal medarbejderne bruge tid og penge på at plante nye. Sagen er anmeldt til politiet, og kommunen håber, at de nye blomster får lov at blive stående. Fyns politi advarer om nye tilfælde af kontaktbedrageri efter yderligere 2 anmeldelser det seneste døgn. I det ene tilfælde blev en mand i Svendborg ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken. Svindleren forsøgte at lokke bankoplysninger ud af manden, men han faldt mistanke og afbrød samtalen. I det andet tilfælde gik en person helt ind på plejecentret Danahave i Rudkøbing og forsøgte at få en beboer til at udlevere sit betalingskort. Kortet blev dog hurtigt derefter spærret. Politiet opfordrer igen borgere til at være opmærksomme og aldrig udlevere kort, koder eller personlige oplysninger til fremmede.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag lidt eller nogen sol, der er spredte byer lokalt med torden på vej, men i det ved eftermiddagen, det er det lidt færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, men ved kysterne i perioder op til hård vind. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fogbjerg. Vi har taget hul på den 10. sommerdag, en onsdag, hvor paraplyen med stor sandsynlighed bliver en populær

0: et godt gen her med 6 plus 9, og så blev klokken 13 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, her ved morgenbordet skal det handle om meget, meget gammel eon-afføring, men også om, hvordan basket gør børnene bedre til matematik, og så Faaborg Museum, der i den grad udfordrer gæsterne til kulturnatten. Men allerførst, hvis du synes, det er svært at finde en håndværker, så skal du vide, hvor svært det er at finde en pædagog. Næsten hver femte forsøg på at ansætte en pædagog lykkedes ikke, og det er flere end for andre eftertakkede faggrupper som sosuer og sygeplejersker. Det er svært at ansætte pædagoger i dag. Rigtig mange ledere må derfor opgive at finde pædagoger til ledige stillinger, viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Så skal det handle om, at der efter mere end 4 års forsinkelse endelig er blevet sat gang i byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Eriksholmsvej og Brovejen på Turø, det skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor. Mange interesserede er lokale turiner og tidligere sydfynboere, der vil flytte tilbage, samt tilflyttere fra hovedstadsområdet. Det forventes, at de nye huse er klar til indflytning efteråret næste år. Så en interessant undersøgelse, der viser, at børn bliver bedre til brøkregning ved at spille basketball i undervisningen. Det er et studie, hvor mere end 300 folkeskoleelever på 11-13 år har deltaget i 8 ugers undervisningsforløb kaldet basketmatematik. Brøkregningen blev koblet direkte til basketresultaterne, og så lærte de altså bare meget bedre at regne. Faktisk var det sådan, at dem, der havde gået på basketmatematikholdet i forhold til en kontrolgruppe, der bare havde haft almindelig idræt, endte med at blive 15% bedre til brøkregning. Så skal det handle om en ret vild naturhistorie. For 700.000 år siden, løb et arktisk jordæren rundt i det nordvestlige Canada. Og nu kan jordænet fortælle en unik historie om fortidens dyre og planteliv, skriver videnskab.dk. Forskerne har nemlig fundet og undersøgt frosne egernlorte fra arktiske jordæren, fundet over feltarbejde i Canada. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Forskerne har rekonstrueret hele det arktiske jordærens genom ud fra lorten, fundet i et lag af permafrost. Og de fortæller altså forskerne, at når man finder sådan noget afføring, uanset om det er fra menneske eller dyr, så vil det indeholde DNA-spor, der gør, at man kan fortælle præcis, hvordan de har levet. Og de har altså levet på jorden 400.000 år, før vi mennesker kom til. I år morgen er det Faaborg Kulturnat. Nøgenhed, kunst og kreativitet er omdrejningspunktet, når Faaborg Museum inviterer til Kulturnat på fredag. Under temaet Det er bare kunst, kan gæster opleve professionelle bodypaintede modeller, forvandlet til levende kunstværker, inspireret af særudstillingen Plantefeber. Men aftenen byder også på kroki-tegning med professionel vejledning, hvor alle kan være med, samt gratis ansigts- og håndmaling for børn og voksne. Det der kroki-tegning, det er der, hvor man jo har en nøgen model. Det er alligevel et våde til en kulturnat, synes jeg.

0: I selskab med The Jonas Brothers, det var Love Me to Heaven. Og så er klokken blevet 19 minutter over 9. Og så kan du stadigvæk lige nå at være med i konkurrencen om premierebilletter til den helt nye Steven Spielberg-film. Det er Disclosure Day, der har premiere i morgen i Skala Svendborg. For at vinde billetter til biografen og en forfriskning på en uge før eller efter filmen, skal du bare svare på spørgsmålet. Og det er altså, hvilken Spielberg-film handler om mødet med et venligt rumvæsen? Er det A, E.T. The Extraterrestrial? Er det B, Out of Space? Eller C, To the Moon and Back? Altså E.T., Out of Space eller To the Moon and Back? Send dig rigtig svar her til studiet, så du med. Det er på 28-103-103. Og så skal det lige om lidt handle om, hvilke dyrenavne, der for tiden er de mest populære.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg. Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

I selskab med Emma Winther, det var Danser Alene, og så er klokken blevet 24 minutter over 9. Og så er der jo helt noget særligt ved at få et nyt kæledyr, og så er rigtig mange ting at få et nyt familiemedlem. En af de ting, man jo skal overveje, er, hvad skal navnet så være? Og nu er der lige kommet en liste over de mest populære nye dyrenavne. Og vi starter faktisk med kattene, og vi starter med hundkillingerne, for det mest populære, de tre mest populære navne er Nala, Mille og Luna. Når vi taler om hankattene, ja, så er det altså andre navne, der præger. Der er det Leo, Simba og Milo, altså når vi taler om hankattene. Så skal vi til hundene. Ja, ja, ro på. Blandt valpetæverne er de mest populære navne Bella, Luna og Molly. Og blandt hanvalpene, der er det Hugo, Milo og Eddie, der er de mest populære. Altså de mest populære dyrenavne her i øjeblikket i Danmark. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen, ja, der handler det altså jo blandt andet om nye forsøg på svindel af ældre mennesker i det sydfynske. Men også blomster, der er blevet stjålet fra kommunale kummer i Rudkøbing. Og så stiger inflationen i Danmark for tredje måned i træk. Det skal det handle om lige om lidt, når vi har et kig på seneste nyt. Også på vejret og trafikken. Men først i selskab med Christoffer. Ham med gitaren.

0: Diablo nyhederne.
1: Fyns Politi advarer om nye tilfælde af kontaktbedrageri efter yderligere to anmeldelser det seneste døgn. I det ene tilfælde blev en mand i Svendborg ringet op af en person, der udgav sig for at være fra banken. Svindleren forsøgte at lokke bankoplysninger ud af manden, men han faldt mistanke og afbrød samtalen. I det andet tilfælde gik en person helt ind på plejecentret Danahave i Rudkøbing og forsøgte at få en beboer til at udlevere sit betalingskort. Kortet blev dog hurtigt derefter spærret. Politiet opfordrer igen borgere til at være opmærksomme og aldrig udlevere kort, koder eller personlige oplysninger til fremmede. Langeland Kommune må nu købe nye sommerblomster, efter at flere blomsterkummer i Rudkøbing er blevet tømt i løbet af de seneste dage. Tyverierne er sket ved blandt andet Østergade, Brogade, Gåsetorvet og området omkring Rudkøbing Kirke. Nogle af kummerne er blevet helt ribbet for blomster. I kommunens vej- og parkafdeling er frustrationen stor. Blomsterne var plantet for at forskønne byen op til sommersæsonen, og nu skal medarbejderne bruge tid og penge på at plante nye. Sagen er anmeldt til politiet, og kommunen håber, at de nye blomster får lov at blive stående.
2: Inflationen steg i maj for tredje måned i træk. Stigningen var på 1,9% i forhold til samme måned året før. I april lød stigningen på 1,4%. I både marts og april var det især brændstofpriserne, som var med til at få priserne til at stige. Men i maj er det særligt prisstigninger på hotelovernatninger, som bidrager til den højere inflation. Mindst 60 borgere er blevet ramt af store og uberettigede skatteregninger efter et omfattende hvidvaskforløb. Ifølge TV2 har et vekselkontor misbrugt deres identitet til falske pengeoverførsler. Flere har haft millionkrav hængende over hovedet i overvis. Skattestyrelsen har kendt til sagen siden 2023, men først nu bliver sagerne genvurderet. I alt ventes gæld for omkring 85 millioner kroner at blive nedskrevet. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på alle andre fødevarer. For at sikre, at prisfaldet også når ud til danskerne, har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet finder sted på mandag. Her skal parterne ifølge ministeren give håndslag på, at den lavere moms rent faktisk bliver omsat til lavere priser i supermarkederne.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Dagen lyder på lidt eller nogen sol, og de spredte byer kan lokalt være med torden. I løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest, men ved kysterne i perioder op til hård vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en onsdag, hvor der er udfordringer for Ærøfærgerne. For en gang skyld så er det altså ikke på de sejlende færger, men derimod på hjemmesiden, der er et stort hvidt felt. Ærøfærgerne oplyser, at de altså arbejder sammen med leverandøren på at få hjemmesiden op og stå igen. Udover det, så kører det rigtig pænt på de sydfynske veje, der hvor der ikke er vejarbejder, og der er heller ikke udfordringer på Svendborgbanen.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
0: Diablo
8: live.
9: Fobian her på lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. De abler med, når starten går i Rudkøbing, vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablo store lykkehjul med.
10: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spind og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
8: Diablo live.
11: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live.

Er du vred, når jeg var Portugal? Benjamin Hav, et af de tracks, han kommer til at starte festen med på Olympen Live til august. Her var Portugal, og det er jo altså på en helt særlig dag, hvor Portugal faktisk har nationaldag og fejrer deres nationalpoet. På denne 10. sommerdag, en onsdag i det sydfynske. Jeg hedder Danny Fobian, og så er det altså en onsdag, hvor formentlig så bliver paraplyen en rigtig god følgesvend at have med. Færdselsstyrelsen har givet tilladelse til at bruge Teslas automatiske system her i Danmark. Det gør ikke, at Teslaerne er selvkørende, men man skal sidde og være klar til at tage over. Men vi kommer altså tættere på de selvkørende biler. Og det er altså lidt tættere på nu med den nye beslutning fra Færdselsstyrelsen, der altså tillader de selvkørende Teslaer i Danmark. Men gør opmærksom på, at det jo altid er kørerens, altså førerens ansvar, hvis der sker noget. Jeg synes snart, det er hver morgen, vi har historie om, at ældre bliver snørret til at udlevere kreditkort, bankoplysninger eller smykker til svindlere. Og nu er vi alle sammen på banen, altså og simpelthen tale med vores ældre mennesker og lære dem det her med, at der er svindlere ude omkring. Og tage et advarselsord omkring, at man altså ikke udleverer kontanter eller smykker eller bankoplysninger. En regel kunne jo være, at man lærer de ældre at sige, hvis det haster så meget, så kommer jeg bare selv ned i banken med tingene. Det er en dag, hvor jeg tror, at dronning Margrethe har en sådan lidt særlig følelse. Det var nemlig på den her dato tilbage i 1967, at dengang kronprinsesse Margrethe i Holmens Kirke blev viet til franske greve Henri-Marie Jean-André de Laborde de Montpassat. Eller prins Henrik, som vi jo kom til at kalde ham. Og så er der nogen, der tror, at det her med mobile telefoner, det er noget nyt. Og smartphonen er selvfølgelig ny. Men det med mobiltelefoner har været her i rigtig lang tid. Faktisk, hvis vi sådan lige flyver tilbage i tiden, så var det på den her dato tilbage i 1963, at post- og telegrafvæsenet, som det hed dengang, udbyggede antennenettet, så mobiltelefoner kunne anvendes over hele landet. Ja, det var i 63, og det var pivdyrt at bruge nettet, men det fandtes allerede dengang.

0: En af dem, der lige om lidt kommer på Heartland-festivalen på Egeskov Slot, det var Mille og Lyver fra min dagbog. Klokken er blevet 9:45, og så har vi fundet vinderen af vores biografkonkurrence i denne her uge. Det er Line Andersen Hedemann fra Tranekær, der skal smutte i Skala Svendborg for at se den nye Steven Spielberg-film. Og så er der før eller efter filmen efter eget valg også en forfriskning på underhovedet til jer begge to. Spørgsmålet var jo altså, Steven Spielberg har lavet en film, der handler om møde med et venligt rumvæsen. Hvad er det for en? Og man kunne vælge mellem To the Moon and Back, Out of Space og så E.T. the Extraterrestrial. Og det var selvfølgelig E.T.-filmen, det handlede om. Tillykke til Line, og så jo altså god fornøjelse i biffen. Lad os lige se nærmere på den nye og længe ventede Steven Spielberg-film.
1: Nu er der film i radioen.
2: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
0: Hvis du fandt ud af, at vi ikke var alene, hvis nogen viste dig det, beviste det for dig, ville det så skamme dig?
2: This is a story about us. All of us.
3: Good morning, Kansas City.
2: Up against the most extraordinary event in human history.
3: What's happening to me? I'm frightened out of my wits.
2: You don't need to be. You have someone else.
3: Daniel Keller.
4: Who is this?
3: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
0: Denne sommer tilhører sandheden 7 milliarder mennesker. Vi nærmer os.
5: This 79-year cover-up of the truth has to end.
6: We're interrupting our coverage.
2: When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time.
0: Universal Pictures er stolt af at kunne præsentere en ny original eventfilm, skabt og instrueret af Steven Spielberg. I filmen medvirker SAG-vinderen og den Oscar-nominerede Emily Blunt og Golden Globe-vinderen John O'Connor.
7: Disclosure Day.
0: Disclosure Day. Det nye film fra Steven Spielberg.
8: Diablo er hele Sydfyns Radio.

0: I selskab med Perry, det var Woman in Love. Det er en uge med masser af spændende gæster her i studiet. Blandt andet skal det snart handle om Handicapfestivalen i Svendborg. Og så varmer vi de kommende dage op også til den store verdens smukkeste halvmaraton. De tre broer, Fynske Bank, de tre broer, det er lørdag. Der sender live, de er blevet live fra, vi er med fra starten i Rudkøbing, og så over både Langelandsbroen, Sundbroen og Svendborgsundbroen. Og så står vi og sender live med radiobilen, lykkehjul og det hele på torvet i Svendborg. Det er lørdag, det går lys. Lige om lidt er vi klar med nyhederne her til morgen. Handler det blandt andet om fem, der er blevet anholdt for at drive en ulovlig cigaretfabrik. Og så er der også dårligt nyt for en af områdets helt store arbejdsgivere. Det er nyhederne, når klokken er 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Nice-aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
4: Forude venter en onsdag, hvor paraplyen nok skal frem et par gange. Til gengæld har vi god musik i radioen, lige om lidt Torben i Diablo på job. Og det er One Hit Wednesday, One Hit Wonder Wednesday. Og så er Patrick klar i eftermiddag med masser af god musik. Mit navn er Danny Fobian, vi kører os ved igen i morgen tidlig. Jeg håber, du får en dejlig onsdag. Her er Scarlet Pleasure.

0: Diablo nyhederne.
1: 5 personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. I går slog politiet til mod det, som man kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. 4 af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har indholdt de centrale aktører i sagen. Inflationen stiger igen, og det er for tredje måned i træk. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år. Det er især dyre hotelovernatninger og transport, der får priserne til at stige. Men der er også en stor overraskelse i de nye tal. Priserne på fødevarer falder nemlig. Danske Bank kalder de faldende fødevarepriser for den helt store overraskelse, og der peges på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Mindst 60 borgere er blevet ramt af store og uberettigede skatteregninger efter et omfattende hvidvaskforløb. Ifølge TV2 har et vekselkontor misbrugt deres identitet til falske pengeoverførsler. Flere har haft millionkrav hængende over hovedet i årevis. Skattestyrelsen har kendt til sagen siden 2023, men først nu bliver sagerne genvurderet. I alt ventes gæld for omkring 85 millioner kroner at blive nedskrevet.
2: En af områdets større arbejdsgivere, Nordan Vinduer i Simmerbølle, kom ud af 2025 med et underskud på næsten 2 millioner kroner før skat. Det er dog en forbedring i forhold til året før, hvor underskuddet lød på mere end 12 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Regnskabet viser dog også, at fabrikken modtog en ekstraordinær indtægt på over 30 millioner kroner fra moderselskabet i Norge. Uden den støtte ville resultatet have været markant dårligere. Virksomheden peger selv på hård konkurrence og pres på priserne på det danske marked. Samtidig har fusionen mellem STM-vinduer og Nordan-vinduer endnu ikke givet de forventede gevinster. Nordan beskæftiger 119 medarbejdere og forventer et resultat i år på niveau med sidste år. Ledelsen peger samtidig på nye investeringer og fortsat opbakning fra den norske ejerkoncern.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Onsdagen på Sydfyn byder på spredte byer. Der kommer også noget sol til os, så du kan både få luftet regntøjet og sommertøjet i dag op til 18 grader og en lidt til frisk vind. Og så blev det til onsdag den 10. juni. Jeg hedder Torben Hansen, der gerne byder dig velkommen til den her udgave af Diablo på Job. Med masser af gode sange til jobbet derude. Nu er det Bruno Mars, I Just Might.

Så begynder det stille og roligt at gå afsted mod weekend igen, og så er vi igen faktisk allerede halvvejs igen den her uge. Det er jo super, super lækkert. Velkommen til 10. juni, som er blevet længere med 10 timer og 23 minutter. Dagen den tiltager ind til den 21. i den her måned, og så aftager den faktisk igen. Og det betyder, at det går mod mørkere tider igen. Men heldigvis så går det rigtig, rigtig langsomt. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til Andy Schleck, den luxembourgianske, hvis man udtaler det, det professionelle cykelrytter, som trampede i pedalerne fra 2005 til 2014. Andy har fødselsdag i dag, for 85 er han. Og så kan vi også sige kæmpe tillykke til Gigi, Freddy Pedersen, den danske sangerinde og danser. Hun er fra 82. Og så skal der også lyde et kæmpe tillykke til dig, hvis du har noget at fejre her på en onsdag i uge 24, den 10. juni. Kæmpe tillykke med fødselsdagen. Og så ja, i dag kunne den danske sangerinde og skuespillerinde Eva Madsen, som du måske nok husker fra din barndom, hun kunne have fødselsdag, hun gik bort i 2023 og er fra 1944. Kæmpe tillykke til dig. Nu er der mere god musik fra Diablo på Job. Det er Medusa og Paradise sammen med Dammit Kennedy.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rudkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, og fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
7: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Cry Baby til onsdag formiddag, her hvor musikken spiller direkte fra studiet i Svendborg med alle gode sange til din onsdag på jobbet derude. Og nu er der faktisk mulighed for at vinde et sæsonkort, et årskort til Baggårdsteatret til 2026-27 sæsonen, som starter efter sommer. For at være med i konkurrencen, der skal du lige svare på det her spørgsmål, som jeg stiller dig nu. Hvor mange forestillinger, arrangementer og events er der i den kommende sæsonkalender for Baggårdsteatret? Er det over 20? Er det over 30 arrangementer? Eller er det måske over 40 arrangementer? Det skal vi lige have dit bud på i en sms på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen om et årskort til hele Sydfyn og Øernes Teater, Baggårdsteatret. Over 20, over 30 eller over 40 arrangementer, hvor mange har de i kalenderen? SMS er det rigtige svar nu på 28 2 gange 103, så er du videre. Nu er det Jung, og nu vil jeg hjem, de har blivet på job til din årsdag.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
8: Diablo live.
9: Fobian her på lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre brugere. Diablo med, når starten går i Rudkøbing, via stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
10: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
8: Diablo live.
11: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live. Live.

Det var lokale patina med honeymoon på Diablo til din onsdag formiddag, og på sydfynskalenderen.dk, der kan man læse nogle af de arrangementer, der sker på Sydfyn i dag og i de kommende dage. Og i dag fra kl. 11, du kan lige nå det, hvis du er hurtigt på aftrækkeren, så kan du komme helt tæt på den kolde krigs historie med en rundvisning på Langelandsfortet. Det starter altså kl. 11, og det er gratis, når entréen først er betalt. Og der er masser af spændende historier, så tager familie og venner med til det. Det starter kl. 11. Ellers så er der også en netværkscafé i dag. Det er i Frivillighuset Kvægtorvet, Frederiksgade 8, der er vært med det. Det er fra kl. 13 til kl. 15, og det er hver onsdag fra 13 til 15, og det er også ganske gratis at være med. Ingen tilmelding, man skal bare dukke op i Frederiksgade 8. Og der er ikke nogen dagsorden eller noget som helst. Der er varm kaffe på kanden. Og så er der en frivillig tovholder, som bygger bro mellem dine ønsker og byens mange fællesskaber. Så hvis der er noget på hjertet, så kig ind i netværkscaféen. Det er Frivillighuset Kvægtorvet, hvor der er åben fra 13 til 15 i dag. Nu kommer Kelly Clarkson og Sancho Ben Gunn her til din onsdag på Diablo. Here's the thing.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Nogen er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

me. Sam Smith og en rigtig dejlig sang, der hedder Stay With Me. Jeg håber også, du hænger på her sammen med mig indtil klokken. Den slår 14, og lige om lidt, så afbryder vi lige musikken med en vigtig update fra Sydfyn og fra Danmark og fra den store verden omkring os, når vi har helt friske nyheder til dig her på Diablo. Så tag lidt med klokken 11. Nu er det en god gang. Post Malone har fundet frem til dig. Det er I Had

0: Diablo nyhederne.
1: I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Stuedal, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det er den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der forhandler på regeringens vegne. Det bliver den nuværende husinstruktør Anna Balslev, der skal stå i spidsen for skuespillet på Det Kongelige Teater. Den 35-årige instruktør tiltræder dog først stillingen i august 2027, hvor hun afløser Morten Kirkskov. Ifølge bestyrelsesformand Lars Barfod er Anna Balslev et af de helt store talenter i dansk teaterliv. Hun siger selv, at hun er beæret over opgaven. To 18-årige kvinder er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg. De er mistænkt for at have givet en AK-47-automatrifle til en 17-årig dreng. Mandag aften affyrede han mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Københavns Nordvestkvarter. De to kvinder blev anholdt i aftes og bliver i dag stillet for en dommer, oplyser Københavns Politi. Den 17-årige dreng er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor ingen kom til skade.
2: To af Sydfyns mest markante folketingspolitikere har fået nye centrale roller i Socialdemokratiet, skriver Fyns Amtsavis. Bjørn Brandenborg er blevet by-, land- og transportordfører og kalder posten præcis det, han ønskede sig. Han vil især arbejde for bedre balance mellem by og land og styrke udviklingen uden for de større byer. Trine Bramsen har fået ordførerskaberne for uddannelse og forskning, boligområdet samt børn og unges brug af sociale medier. Den tidligere minister kalder opgaven mega fed og peger på, at posterne giver mulighed for at skabe resultater for Fyn. Også Venstres Amanda Heitmann har fået nye opgaver på Christiansborg som socialordfører og næstformand i Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg. Den tidligere overlæge Svend Lings fra Kværndrup er aktuel med bogen De kaldte mig selvmordslægen, hvor han igen sætter fokus på debatten om aktiv dødshjælp. Den nu 84-årige læge, som gennem årene har været en markant fortaler for aktiv dødshjælp, fortæller ifølge TV2 Fyn, at hans hustru lider af fremskreden demens. Han siger åbent, at han ikke ønsker, at hun ender på plejehjem, og han føler sig bundet af et løfte, de gav hinanden for mange år siden. Udtalelserne har skabt debat, fordi Links selv beskriver handlingen som et muligt medlidenhedsdrab. Samtidig håber han, at den nye bog kan genstarte den politiske debat om aktiv dødshjælp i Danmark. Svend Links blev i 2019 dømt for medvirken til selvmord, mens han senere blev frikendt i andre sager.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I dag der kan det være en glimrende idé lige at tage en paraply med, hvis du skal udenfor. Men det bliver altså også værd til shorts. Der kommer byer, men også lidt sol til os i dag. 13-18 grader og en lidt til frisk vind. Og hvor du har en rigtig dejlig onsdag formiddag, den er lidt over 11, og lige om en time tid igen, der er der nyheder at være til dig igen, så jeg håber, du hænger på. Nu har jeg mere god musik klar til dig fra Danske Ida Lauberg, det er mellem mor og far.

Jeg håber, du nyder din onsdag på jobbet, og med os i dine højtaler, så kan det ikke gå helt galt, for vi fylder nemlig hele din arbejdsdag op med noget dejlig musik her til onsdag den 10. juni, som også er en lidt speciel dag i Portugal, for det er nemlig nationaldag i Portugal lige nøjagtigt i dag. Og det startede man med i 1910 efter indførslen af republikken i Portugal. Portugals officielle nationaldag er en af landets vigtigste helligdage, fejret både i Portugal og i det portugisiske fællesskab verden over. Så der er nok fest i gaderne, kunne man godt forestille sig, lige nøjagtigt i Portugal her i dag den 10. juni. Og der er også fest i radioen med masser af gode sange til dig, så jeg håber, du hænger på. Nu kommer Hugorm og Peter Sommer, det er den, der hedder Nedlægger Forsvaret.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Calvin Harris og One Kiss sammen med den succesrige Dua Lipa til din onsdag midten af uge 24 er vi her. Og når vi når middag i dag, ja, så er vi præcis halvvejs igennem den her uge, og der er jo ikke lang tid til. Og når det er onsdag, så er det også tid til onsdagens One Hit Wonder sang, og det er faktisk fra en film i dag fra 1985. Og sangen, den er faktisk, har fuldstændig samme titel som filmen. Filmen, den hedder St. Elmo's Fire, det gør sangen faktisk også. Og den var et stort hit der i 1985, eller 86 stykker. Og hvem der lavede den, det kan du lige se, om du kan huske at regne ud. Så skal jeg nok spille onsdagens One Hit Wonder-sang for dig i radioen lige om lidt. Nu kommer Beyoncé, det er Halo, her til din onsdag i...

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En lille pose støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
4: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
8: Diablo Live.
9: Fobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmarathon. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
10: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
8: Diablo Live.
11: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo Live. Live.

Scarlett Pleasure fra filmen Druk. Det var sangen Water Life. Hvis du ikke har fået set den film, så skal du tage og se den. Den handler om, at det ifølge et eksperiment, som nogle mænd laver, skulle være en god idé at sådan lige og hele tiden rende rundt med en lille skid på og holde sig sådan halvberuset hele tiden. Og det stikker sig fuldstændig af til sidst, kan man sige. En fed film fra den danske afdeling med masser af danske stjerneskuespillere. Nu er vi nået til onsdagens One Hit Wonder, som i dag er en sang med John Stephen Parr. Eller som vi kender ham nok mest for, John Parr, den engelske musiker, der blev bedst kendt for sin sang til St. Elmo's Fire-filmen fra 85. Og sangen, den hedder simpelthen også St. Elmo's Fire. Og John Parr, han nåede faktisk førstepladsen i USA og sjettepladsen i Storbritannien for den her sang her. Og i øvrigt, så kom der sidenhen en single, der hed Naughty Naughty, som nåede en 6. plads i USA, men aldrig blev så stort et hit som St. Elmo's Fire. Her kommer onsdagens One Hit Wonder med John Parr.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

Ja, var det Christoffer med Orbit her onsdag formiddag, som snart bliver til onsdag middag, og det er også her, vi rammer midten af den her uge 24, og så kan vi glæde os over, at det snart går afsted mod weekend igen. Det er her klokken 12 i dag. Og lige om lidt, så er vi også klar med en opdatering klokken 12 fra nyhedsredaktionen, som lige vender alt det vigtigste til den 10. juni for dig, lige efter en god sang fra Ava Max og Alpha Will. Og franske David Guetta, det er Forever Young.

0: Diablo nyhederne.
1: Før valget vil tre regeringspartier gøre det lettere for unge, der er født og opvokset i Danmark, at få statsborgerskab. Men den idé er nu droppet. Partierne, SF, De Radikale og Moderaterne, kom nemlig ikke igennem med forslaget under regeringsforhandlingerne, det skriver Politiken. Ifølge SF var det en hård grænse for Socialdemokratiet, og derfor kom forslaget ikke med. Selvom der er faldet regn de seneste dage, er store dele af Danmark tørre end normal forårstiden, det oplyser Geos. Det skyldes, at både vinteren og foråret har budt på mindre nedbør end så vanligt. Ifølge seniorforsker Rafael Schneider ser vi nu effekten af to tørre perioder oven i hinanden, og derfor er der et vandunderskud i jorden. DMI opgør i dag tørkeindekset til 6,9 ud af 10. Instituttet melder dog om mere ustadigt vejr med regn og byer de næste dage. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Stuedal, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform.
2: En af områdets større arbejdsgivere, Nordan Vinduer i Simmerbølle, kom ud af 2025 med et underskud på næsten 2 millioner kroner før skat. Det er dog en forbedring i forhold til året før, hvor underskuddet lød på mere end 12 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Regnskabet viser dog også, at fabrikken modtog en ekstraordinær indtægt på over 30 millioner kroner fra moderselskabet i Norge. Uden den støtte ville resultatet have været markant dårligere. Virksomheden peger selv på hård konkurrence og pres på priserne på det danske marked. Samtidig har fusionen mellem STM-vinduer og Nordan-vinduer endnu ikke givet de forventede gevinster. Nordan beskæftiger 119 medarbejdere og forventer et resultat i år på niveau med sidste år. Ledelsen peger samtidig på nye investeringer og fortsat opbakning fra den norske ejerkoncern. Den tidligere overlæge Svend Lings fra Kværndrup er aktuel med bogen De kaldte mig selvmordslægen, hvor han igen sætter fokus på debatten om aktiv dødshjælp. Den nu 84-årige læge, som gennem årene har været en markant fortaler for aktiv dødshjælp, fortæller ifølge TV2 Fyn, at hans hustru lider af fremskreden demens. Han siger åbent, at han ikke ønsker, at hun ender på plejehjem, og han føler sig bundet af et løfte, de gav hinanden for mange år siden. Udtalelserne har skabt debat, fordi Lings selv beskriver handlingen som et muligt medlidenhedsdrab. Samtidig håber han, at den nye bog kan genstarte den politiske debat om aktiv dødshjælp i Danmark. Svend Lings blev i 2019 dømt for medvirken til selvmord, mens han senere blev frikendt i andre sager.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Onsdagen på Sydfyn byder på spredte byer. Der kommer også noget sol til os, så du kan både få luftet regntøjet og sommertøjet i dag op til 18 grader og en lidt til frisk vind. Halløjsa og godmiddag med dig. Klokken er lidt over 12, og nu er det tid til måske madpakken for dig, og jeg skal nok sørge for underholdningen til jeres middagsmad og jeres middagspause, hvis I holder din uger her. Jeg hedder Torben, og nu har jeg Rosa klar med min ven.

Det var Thor Farlov med Fri her i Diablo på Job. Velkommen til mit program, der ruller et par timer endnu indtil klokken. Den er 14, jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der går og serverer håndmadder til middagspausen, hvis jeg er så heldig at holde middagspausen lige nu her efter klokken 12. Det kan også være, at du allerede er i gang på jobbet igen efter middagspausen fra 11:30 til 12. Men alligevel, rigtig hjertelig velkommen til programmet her, hvor vi spiller nogle gode sange til din 10. juni, hvor vi nu er halvvejs gennem uge 24. Og lille ting, der kan du høre lidt om, hvordan du kan vinde et sæsonpas, et årskort til Baggårdsteatret. Og de har altså rigtig mange spændende arrangementer og koncerter og events på plakaten til den kommende sæson, som starter efter sommerferien. Lyt med om lidt og hør lidt om, hvordan du kan blive den heldige vinder. Nu har vi Teddy Swims klar til dig i Diablo på Job. Tak fordi du lytter.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hansted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: you said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo med Driver's License her onsdag middag til din middagspause med os på Diablo. Og nu skal du lige spidse ørerne, hvis du godt kan lide at komme ud og baske lidt med vingerne fra Baggårdsteatret. De har nemlig netop præsenteret deres nye sæsonprogram for den nye sæson 26-27, som starter efter sommerferien. Og nu kan du få dit helt eget sæsonkort, dit sæsonpas, som giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement, de har på plakaten til den kommende sæson. Men du skal også lige svare rigtigt på det her spørgsmål, jeg stiller dig nu her. Du skal være hurtig på aftrækkeren for at være med videre i konkurrencen med et rigtigt svar på 28x103. Hvor mange arrangementer, forestillinger og events er der i sæsonkalenderen for Baggårdsteatret? Er det over 20, over 30 eller måske over 40 arrangementer, der er i den kommende sæson? Det skal vi have vide i en sms på 28x103. Nu så er du videre i konkurrencen om det her årskort sæsonpas til hele Sydfyn og Ørenes Teater. Så fortæl os svaret på spørgsmålet nu. 28x103, og så kommer der Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Diablo live. Bobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmarathon. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på Torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
7: Ja, kom ned på Torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo live. Live.

håber, at onsdagen den er rigtig god for dig. Her i radioen har du mig indtil klokken. Den slår 14. Jeg hedder Torben Hansen, og det er ikke mange minutter siden, der fløj et ordentligt fly ind over Sydfyn her, og så fløj jeg lige hen til vinduet for at se, at jeg har det. Jeg har et eller andet med fly. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg kigger altid, hvad er det for en type, den der, og hvem er det, der flyver den? Hvad for et selskab er det? Og der fløj sådan et, jeg tror, det var en Boeing 737, der fløj ind over Sydfyn, som formentlig nok er på vej med feriegæster til en eller anden varm destination, hvor det er varmere og mere tørt, end det er på de her breddegrader i øjeblikket. Og det minder mig jo lige om, at inden vi ser os om, så er det jo faktisk også sommerferie igen. Og i uge 27, der skal jeg faktisk til Bulgarien til Sunny Beach, og bare fede den i en hel uge. Ligge ved poolen og drikke af baren og spise en masse dejlig mad og bare gå rundt og lave ingenting i en uge, og hvor jeg glæder mig, er du fuldstændig sviller. Så jeg håber også, du glæder dig til din sommerferie, hvad den anden byder på. Nu skal vi høre Daniel Powder. Det her, det er Bad Day i Diablo på Diablo.

0: så er det sommer. Og uanset vejret, garanterer vi for den bedste musik hele sommeren. Diablo.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

det så Burak Yeten, Tuesday, og så lige på en onsdag i uge 24. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er kaptajnen her på skibet indtil klokken den slår 14. Og jeg skal nok sørge for at sejle sikkert, og sejle der sikkert i havnen, når klokken den slår 14. Og med ombord i dag, der er det også med nyhedsredaktionen lige om lidt med en opdatering fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden omkring os. Det er lige efter Louis Capaldi, Someone You Love, der kommer lige her. I'm going under in the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Diablo nyhederne.
1: Knap tre uger efter fyringen af Steve Cooper har Superliga-klubben Brøndby ansat ny cheftræner. Thomas Nørgaard er købt fri af Sønderjyske og har fået en kontrakt frem til sommeren 2029. Ifølge TV3 Sport betaler Brøndby ca. 1,4 millioner kroner for at købe træneren fri. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. Mandag havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Søndagens problemer er en del af et større billede i år med mange forsinkelser hos DSB. I Norge har landsretten besluttet, at kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Dermed omgøres Oslo tingrets afgørelse fra mandag aften, hvor han skulle løslades. Højbys forsvarer siger til NRK, at de er meget skuffede og nu vil overveje at anke til Norges højesteret. Højby er blandt andet tiltalt for 4 voldtægter og vold.
2: To af Sydfyns mest markante folketingspolitikere har fået nye centrale roller i Socialdemokratiet, skriver Fyns Amtsavis. Bjørn Brandenborg er blevet by-, land- og transportordfører og kalder posten præcis det, han ønskede sig. Han vil især arbejde for bedre balance mellem by og land og styrke udviklingen uden for de større byer. Trine Bramsen har fået ordførerskaberne for uddannelse og forskning, boligområdet samt børn og unges brug af sociale medier. Den tidligere minister kalder opgaven mega fed og peger på, at posterne giver mulighed for at skabe resultater for Fyn. Også Venstres Amanda Heitmann har fået nye opgaver på Christiansborg som socialordfører og næstformand i Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg. En af områdets større arbejdsgivere, Nordan Vinduer i Simmerbølle, kom ud af 2025 med et underskud på næsten 2 millioner kroner før skat. Det er dog en forbedring i forhold til året før, hvor underskuddet lød på mere end 12 millioner kroner, skriver Fyns Amtsavis. Regnskabet viser dog også, at fabrikken modtog en ekstraordinær indtægt på over 30 millioner kroner fra moderselskabet i Norge. Uden den støtte ville resultatet have været markant dårligere. Virksomheden peger selv på hård konkurrence og pres på priserne på det danske marked. Samtidig har fusionen mellem STM-vinduer og Nordan-vinduer endnu ikke givet de forventede gevinster. Nordan beskæftiger 119 medarbejdere og forventer et resultat i år på niveau med sidste år. Ledelsen peger samtidig på nye investeringer og fortsat opbakning fra den norske ejerkoncern.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I dag der kan det være en glimrende idé lige at tage en paraply med, hvis du skal udenfor. Men det bliver altså også værd til shorts. Der kommer byer, men også lidt sol til os i dag. 13-18 grader og en lidt til frisk vind. Rigtig god onsdag eftermiddag. Jeg håber, du hygger dig på jobbet med kollegerne derude. Jeg hedder Torben, og det er mig, der holder julen i gang med noget skønt musik til dig. Nu får du blæst og dine venner.

Så var det Coldplay og en rigtig fed sang, der hedder Adventure in a Lifetime. Jeg håber, du nyder din onsdag eftermiddag på jobbet. Jeg er Torben Hansen og er rigtig glad for, at du lytter med ind til klokken 14. Nej, jeg håber også, du lytter med efter klokken 14, for der er det jo min fantastiske kollega Patrick Damsted, der overtager studiet med dig, mig og Diablo. Men det er først klokken 14. Det er den 10. juni i dag, dagen, hvor vi fejrer Andy Schleck, den professionelle cykelrytter fra Luxembourg. Han trampede løs i pedalerne fra 2005 og frem til 2014. Og Gigi Freddy Pedersen, den danske danser, hun har fødselsdag i dag og er fra 1982. Jeg håber, du har en rigtig god fødselsdag, hvis du har fødselsdag her på den 10. juni. Og så kan jeg lige afsløre for dig, at dagen den er blevet længere med 10 timer og 23 minutter. Og dagen den tiltager faktisk indtil den 21. i den her måned, og så begynder det stille og roligt at gå afsted mod mørkere tider igen. Men heldigvis går det altså rigtig, rigtig langsomt. Og Portugal, ja, der har man nationaldag i dag, og der bliver nok holdt nogle store fester, kunne man godt forestille sig, i Portugal. Og velkommen til Diablo for Job, hvor vi nu har Clean Bandits og Anne-Marie og David Guetta klar. Det er Cry Baby.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rudkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Ankerstjerne sammen med Omar og Svea S. Det er den, der hedder Olivia for altid. Og hvis du er en af dem, der skal ud og løbe de tre broer her på lørdag, hvor Danmarks nok smukkeste halvmaraton finder sted, så håber jeg bare på det bedste for vejret for dig. Og det er allerede fra fredag, du kan hente din løbstrøje, og det er mellem kl. 14 og kl. 17 hos Fynske Bank på Centrum Pladsen. Og Fynske Bank, de er jo en vigtig samarbejdspartner for det her løb her. Og hvad baggrunden er for det, ja, det kan du høre meget mere om på diabloplay.dk. Vi har nemlig haft besøg fra Fynske Bank en morgen hos Danny Fobian i morgenbordet i en ny dag. Og hvorfor det er så vigtigt at bakke op om sådan noget som de tre broer for Fynske Bank, ja, det kan du høre meget mere om på diabloplay.dk. Tjek det ud. Nu er det en rigtig, rigtig god sang fra Pink. Det er Just Give Me a Reason til din onsdag her hos os på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Finske råvarer er skidegod. Nå ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode.
3: Vindorf, kronen på bagværket.
4: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
8: Diablo Live. Fobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing, giver stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
9: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
8: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo Live. Live.

Jakob Dinesen, det er Wake Up Call. Du lytter til onsdag midten af uge 24. Her i radioen har du mig indtil kl. 14. Jeg hedder Torben. Og på sydfynskalenderen.dk, ja, der vælter det op med gode tilbud om, hvad man sådan kan kaste over i dag her onsdag den 10. juni. Blandt andet så er der netværkscafé. Og det er faktisk et ret interessant sted at kigge forbi, hvis man sådan skal netværke lidt og skabe nogle gode forbindelser. Og der er ikke nogen dagsorden, men man kan høre, hvad der sådan sker lokalt. Og der er kaffe på kanden, og der er en frivillig tovholder, som hjælper jer lidt i gang. Og så kan du bygge bro mellem dine ønsker og byens mange fællesskaber. Og det foregår altså i Frivillighuset Kvægtorvet, og det er i dag fra klokken 13. Det starter klokken 13 og slutter igen klokken 15. Så hvis du trænger til at få udvidet dit netværk, så kig forbi Netværkscaféen. Og i dag i Svendborg Brætspilscafé på Brogade 33, der er der meetup i Brætspilscaféen, og det er fra klokken 16, og det kan du også se meget mere om på

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers er du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

var det Harry Styles, og så er der ikke mere Diablo på job for i dag. Slut prut finale. Jeg stikker ud af studiet, men kun for at give det videre til min fantastiske kollega Patrick Damsted, der står klar med 4 timers god eftermiddagsradio for dig fra 14 til 18. Ham kan du møde med dig, mig og Diablo. Og senere i dag fra klokken 18, der er det mig, Britt, der er klar med aftenradioen her på kanalen. Jeg er tilbage i morgen. Når det er torsdag klokken 10, kan du have en rigtig dejlig dag. Jeg er ude med uro her af kanten på Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: 9 ud af 10 europæere ser ikke USA som en allieret, og i 15 europæiske lande tror flertallet ikke på, at amerikanerne vil komme til undsætning ved et angreb. Det viser en ny undersøgelse for tænketanken European Council on Foreign Relations, som det britiske medie The Guardian skriver om. Herhjemme er det kun hver femte dansker, der forventer, at USA vil forsvare os. Undersøgelsen viser også, at et flertal i de fleste lande vil være mindre afhængige af amerikanske våben. I Danmark svarer 3 ud af 4, at de hellere vil købe europæiske våben. Den danske regering er nu åben for at sanktionere den israelske sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir. Der skal sendes et stærkere signal til Israel, som følger israelske bosætteres fremfærd på Vestbredden. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et møde i Europaudvalget i dag. Han mener, at ministeren helt tydeligt står i spidsen for de ulovlige bosættelser. På mandag skal Lars Løkke Rasmussen drøfte situationen med EU's udenrigsministre. Her vil han arbejde for, at Europa kommer til at tale med en tydeligere stemme. I Norge har landsretten besluttet, at kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Dermed omgøres Oslo Tingrets afgørelse fra mandag aften, hvor han skulle løslades. Højbys forsvar siger til NRK, at de er meget skuffede og nu vil overveje at anke til Norges højesteret. Højby er blandt andet tiltalt for 4 voldtægter og vold.
2: En af områdets større arbejdsgivere, Nordan Vinduer i Simmerbylle, kom ud af 2025 med et underskud på næsten 2 millioner kroner før skat. Det er dog en forbedring i forhold til året før, hvor underskuddet lød på mere end 12 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Regnskabet viser dog også, at fabrikken modtog en ekstraordinær indtægt på over 30 millioner kroner fra moderselskabet i Norge. Uden den støtte ville resultatet have været markant dårligere. Virksomheden peger selv på hård konkurrence og pres på priserne på det danske marked. Samtidig har fusionen mellem STM-vinduer og Nordan-vinduer endnu ikke givet de forventede gevinster. Nordan beskæftiger 119 medarbejdere og forventer et resultat i år på niveau med sidste år. Ledelsen peger samtidig på nye investeringer og fortsat opbakning fra den norske ejerkoncern.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her i løbet af eftermiddagen efterhånden færre byer med mulighed for lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen vækstende skydække med enkelte byer, der især i de sydlige egne kan være kraftige og med torden.
4: Således stærkt iført et lille stykke viderstang og en kop kaffe, så er jeg gået i studiet for at hænge ud med dig denne her eftermiddag. Det er en fornøjelse. Jeg er glad for, at vi har den sammen.

0: er så mange sjove George Michael-historier gennem historien, og en af de sjoveste, det er, da en vagt på Wembley Stadion afviser George Michael med ordene, jeg ved godt, hvordan George Michael ser ud, og det der, det er ikke George Michael. Og det kunne man sige var måske et mindre problem, hvis nu George Michael skulle til koncert, men problemet var, at George Michael skulle give koncert på Wembley, så han måtte finde en anden indgang.
1: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
8: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
11: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
12: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamarathon.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamarathon.dk.

Kulturteatret, de har præsenteret deres sæsonprogram for den kommende sæson, og du har mulighed for at vinde dit helt eget sæsonkort, som giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen. Og det er altså over 40 af slagsen. Hvad har du lyst til at vinde? Jamen, så bliv hængende, så fortæller jeg dig, hvordan du deltager.

0: do. Harry Styles, Adore You, hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: To af Sydfyns mest markante folketingspolitikere har fået nye centrale roller i Socialdemokratiet, skriver Fyns Amtsavis. Bjørn Brandenborg er blevet by-, land- og transportordfører og kalder posten præcis det, han ønskede sig. Han vil især arbejde for bedre balance mellem by og land og styrke udviklingen uden for de større byer. Trine Bramsen har fået ordførerskaberne for uddannelse og forskning, boligområdet samt børn og unges brug af sociale medier. Den tidligere minister kalder opgaven mega fed og peger på, at posterne giver mulighed for at skabe resultater for Fyn. Også Venstres Amanda Heitmann har fået nye opgaver på Christiansborg som socialordfører og næstformand i Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg. Den tidligere overlæge Svend Lings fra Kværndrup er aktuel med bogen De kaldte mig selvmordslægen, hvor han igen sætter fokus på debatten om aktiv dødshjælp. Den nu 84-årige læge, som gennem årene har været en markant fortaler for aktiv dødshjælp, fortæller ifølge TV2 Fyn, at hans hustru lider af fremskreden demens. Han siger åbent, at han ikke ønsker, at hun ender på plejehjem, og han føler sig bundet af et løfte, de gav hinanden for mange år siden. Udtalelserne har skabt debat, fordi Lings selv beskriver handlingen som et muligt medlidenhedsdrab. Samtidig håber han, at den nye bog kan genstarte den politiske debat om aktiv dødshjælp i Danmark. Svend Lings blev i 2019 dømt for medvirken til selvmord, mens han senere blev frikendt i andre sager.
3: 9 ud af 10 europæere ser ikke USA som en allieret, og i 15 europæiske lande tror flertallet ikke på, at amerikanerne vil komme til undsætning ved et angreb. Det viser en ny undersøgelse for tænketanken European Council on Foreign Relations, som det britiske medie The Guardian skriver om. Herhjemme er det kun hver femte dansker, der forventer, at USA vil forsvare os. Undersøgelsen viser også, at et flertal i de fleste lande vil være mindre afhængige af amerikanske våben. I Danmark svarer 3 ud af 4, at de hellere vil købe europæiske våben. Den danske regering er nu åben for at sanktionere den israelske sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir. Der skal sendes et stærkere signal til Israel, som følger israelske bosætteres fremfærd på Vestbredden. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et møde i Europaudvalget i dag. Han mener, at ministeren helt tydeligt står i spidsen for de ulovlige bosættelser. På mandag skal Lars Løkke Rasmussen drøfte situationen med EU's udenrigsministre. Her vil han arbejde for, at Europa kommer til at tale med en tydeligere stemme. I Norge har landsretten besluttet, at kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Dermed omgøres Oslo Tingrets afgørelse fra mandag aften, hvor han skulle løslades. Højbys forsvar siger til NRK, at de er meget skuffede og nu vil overveje at anke til Norges højesteret. Højby er blandt andet tiltalt for 4 voldtægter og vold.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I løbet af eftermiddagen efterhånden færre byer med mulighed for lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. I løbet af aften vækstende skydække med enkelte byer, der især i de sydlige egne kan være kraftige og med torden.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
10: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
11: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
12: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud. Diablo live.
13: Fobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing, vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
14: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
12: Diablo live.
15: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
12: Diablo live. Live.
16: Jeg elsker Sydfyn. Vi elsker Sydfyn. Diablo.
17: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

hende og noget for nogen. Det var første gang, vi lagde mærke til hende, og vi kunne bide mærke i hende. Men netop denne her. Nu skal vi til Lord Siva og Oh My God.

0: Christina Aguilera lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack fortsætter. Det gør det med Jonah Blacksmith, som jo lige har købt et kæmpe cirkustelt, der skal til at tage rundt i landet og spille. De begynder i Aarhus på Tangkrogen, og så skulle der ellers komme en stor cirkustelt-turné, der skulle følge op derfra.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Hey, kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: To mænd på 25 og 26 år bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup. De er sigtet for medvirken til et drabsforsøg med en panserværnsraket mod to voksne og tre børn. Angrebet skete i april, hvor raketten blev affyret fra 15 meters afstand mod et rækkehus, hvor de fem lå og sov. Sprænghovedet eksploderede dog ikke, da det ramte huset. Ifølge politiet er angrebet en del af en strid i et kriminelt miljø. I alt er 7 personer anholdt i sagen på tværs af Danmark, Tyskland og Sverige. Begge mænd nægter sig skyldige. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sine udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Rona fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. De sidste poster kommer på plads efter de centrale udvalg, som Finansudvalget og Europaudvalget blev fordelt allerede i april. I Norge har landsretten besluttet, at kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Dermed omgøres Oslo Tingrets afgørelse fra mandag aften, hvor han skulle løslades. Højbys forsvar siger til NRK, at de er meget skuffede og nu vil overveje at anke til Norges højesteret. Højby er blandt andet tiltalt for 4 voldtægter og vold.
2: Svendborg Kommunes Handicapråd har startet jagten på kandidater til årets handicappris. I år er temaet inklusion i foreningslivet, og prisen skal gå til en person, gruppe eller organisation, der gør en særlig indsats for at skabe plads til mennesker med handicap i fællesskaber og foreninger. Alle borgere kan indstille kandidater med en kort begrundelse. Fristen er 24. juli, hvorefter Handicaprådet udvælger årets prismodtager. Prisen består af en unik statue skabt af den lokale kunstner Sabine Jensen, samt et mindre pengebeløb. Vinderen hyldes ved fejringen af det frivillige sociale område i slutningen af september.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her i løbet af eftermiddagen efterhånden færre byer med mulighed for lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. I løbet af aften vækstende skydække med enkelte byer, der især i de sydlige egne kan være kraftige og med torden.
4: Hvad tror du, det norske landshold de har taget med til deres landsholdslejr? Ja, blandt andet 3 kokke. Det er dem, der skal lave maden. Men så har de også taget en del proviant med, som de har med hjemmefra, for at være sikre på ikke at løbe tør. Og hvad tror du, det er, som de har tænkt, det her det må vi ikke løbe tør for, mens vi er i USA, Mexico og hvor man nu ellers spiller VM? Det skal jeg fortælle dig lidt senere.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, hørte du lige her på Diablo. Om et øjeblik, så skal vi have lidt styr på, hvad der foregår rundt omkring i det sydfynske. Men allerførst er der Bruno Mars på vej til dig.
1: Bibel Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibel Lindahl.dk.
2: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
6: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
9: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

0: Miley Cyrus og Angels Like You, og før det Bruno Mars I Just Might. Du hørte dem her på Diablo, hvor vi netop nu tager et dybere kig ned i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, der er Christiansminde MC og Veteranhygge i aften fra kl. 18. I anledning af Men's Health Week er der i morgen åbent hus hos Mænds Mødesteder i Svendborg. Der bliver mulighed for at høre mere om fællesskabet, der består af 13 modne mænd, der mødes hver torsdag fra kl. 10 til 12. I morgen inviterer Danmarks Naturfredningsforening Svendborg og Erik J. Jacobsen indenfor i en nyanlagt have, hvor familien dyrker grøntsager til eget forbrug, uden brug af kunstgødning og sprøjtegift. I haven er der også gjort plads til vandhul, stengager og vilde blomster, som levesteder for insekter, fugle og andre smådyr. Åben have i Skorup, det er i morgen eftermiddag fra kl. 16. Torsdag aften byder på muligheden for et godt grin, det er i Frederiksgade på Eventfabrikken, det ukendte show med vært Jonas Bamdæk. Det er fra kl. 19. Og så er det fredag, det går løs med Kulturnatten i Forborg, blandt andet i Slagteribygningen. Glæd dig til en stemningsfuld aften i Slagteribygningen, hvor der er gang i aktiviteterne allerede fra kl. 15. Fredag eftermiddag er der musik på Svendborg Lille Torv. Det er Svendborgs sommermusik. Denne fredag med Basic Big Band. Men det er også en fredag eftermiddag med musik på Svendborg Sund Bryghus. De får besøg af Maja og Claus live fra kl. 17. Og så er det fredag, Svendborg Jazz Festival starter. Dag nummer 1 er i Riberskov fra kl. 18.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var Blæst med Sasso i front. Det her var Vi kunne gå hele vejen. Christoffer og Fall So Hard på vej til dig efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Efter mere end 4 års forsinkelse af byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Eriksholmsvej og Brovejen på Turø nu gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebo-gruppens grundlægger, Vagn Bjørnemosen. Mange interesserede er lokale turiner, tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, og tilflyttere fra hovedstadsområdet. Boligerne opføres i 4 størrelser og forventes klar til indflytning i efteråret 2027. Ifølge bygherren er efterspørgslen drevet af den attraktive placering tæt på både Svendborg og Turøs natur. Svendborg Kommunes Handicapråd har startet jagten på kandidater til årets handicappris. I år er temaet inklusion i foreningslivet, og prisen skal gå til en person, gruppe eller organisation, der gør en særlig indsats for at skabe plads til mennesker med handicap i fællesskaber og foreninger. Alle borgere kan indstille kandidater med en kort begrundelse. Fristen er 24. juli, hvorefter Handicaprådet udvælger årets prismodtager. Prisen består af en unik statue, skabt af den lokale kunstner Sabine Jensen, samt et mindre pengebeløb. Vinderen hyldes ved fejringen af det frivillige sociale område i slutningen af september.
3: 2 mænd på 25 og 26 år bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup. De er sigtet for medvirken til et drabsforsøg med en panserværnsraket mod 2 voksne og 3 børn. Angrebet skete i april, hvor raketten blev affyret fra 15 meters afstand mod et rækkehus, hvor de 5 lå og sov. Sprænghovedet eksploderede dog ikke, da det ramte huset. Ifølge politiet er angrebet en del af en strid i et kriminelt miljø. I alt er 7 personer anholdt i sagen på tværs af Danmark, Tyskland og Sverige. Begge mænd nægter sig skyldige. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sine udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Rona fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. De sidste poster kommer på plads efter de centrale udvalg, som Finansudvalget og Europaudvalget blev fordelt allerede i april. I Norge har landsretten besluttet, at kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Dermed omgøres Oslo Tingrets afgørelse fra mandag aften, hvor han skulle løslades. Højbys forsvarer siger til NRK, at de er meget skuffede og nu vil overveje at anke til Norges højesteret. Højby er blandt andet tiltalt for 4 voldtægter og vold.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Her i løbet af eftermiddagen efterhånden færre byer med mulighed for lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I løbet af aften vækstende skydække med enkelte byer, der især i de sydlige egne kan være kraftige og med torden.
5: Vi Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
7: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
8: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
7: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
1: Diablo live.
2: Fugian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Maj Brede der tager Diablos store lykkehjul med.
10: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spind og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
1: Diablo live.
11: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live. Live.

0: mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: VM er så småt ved at gå i gang, og det betyder, at mange af de mennesker, som skal deltage på den ene eller på den anden måde til VM, eller være i VM-lejrene rundt omkring holdene, de er på vej eller ankommet til USA og Mexico, hvor der nu ellers skal spilles. Det norske fodboldlandshold, de overlader ikke noget til tilfældighederne, når det kommer til maden. De har taget 3 kokke med på turen, og så har de også taget en del proviant. Ifølge VG, som jo er verdens gang, har de taget 300 kilo rødfisk, 116 kilo myseost og små 6.000 appelsiner med sig. Jeg stod her og tænkte, kan jeg vide, hvad vi havde taget med, hvis det danske hold? Og jeg ved godt, det er jo drømme og ønsketænkning. Det kommer jo ikke til at ske, desværre. Men hvis nu det danske landshold, de var med, hvad havde vi så taget med? Og efter en del tankevirksomhed, så tror jeg, vi kan sige, at den danske proviant, den skulle inddeles i 3 ingredienser, nemlig 500 glas karrysild, 800 liter koldskål og 1000 km medister.

0: Alex Warren og Fever Dream hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har denne onsdag eftermiddag sammen. På vej, Joel Curry.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Velkommen til 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: Der var glæde at spore, da DR-dokumentaren Grønlands Hvide Guld i maj modtog førsteprisen ved Edinburgh Film Awards. Men filmfestivalen er efter alt at dømme et fupnummer og eksisterer ikke i virkeligheden. Det skriver Faktamediet Tjek Det. Tjek Det har undersøgt filmfestivalen og har konstateret, at en iransk mand står bag Edinburgh Film Awards og flere andre falske filmfestivaler. Det gør man ved at uddele falske vindercertifikater og indkassere pengesummer gennem tilmeldingsgebyrer, lyder det. Op mod 50 falske filmfestivaler kan således spores til manden bag Edinburgh Film Awards, skriver mediet. En 58-årig dansk kvinde er ved en norsk domstol idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for svindel og frihedsberøvelse af en ældre norsk kvinde. Den 58-årige Christina Matras mødte op på den norske kvindes adresse og udgav sig for at være fra Interpol og fik på den måde adgang til kvindens bankoplysninger. Kvinden blev lukket til at overføre 3,1 millioner danske kroner til en konto i Tyrkiet og blev også overtalt til at rejse til Tyrkiet med den 58-årige, der derfor også er dømt for frihedsberøvelse. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at den nedrede køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. Mandag havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Søndagens problemer er en del af et større billede i år med mange forsinkelser hos DSB.
2: Svendborg Kommunes Handicapråd har startet jagten på kandidater til årets handicappris. I år er temaet inklusion i foreningslivet, og prisen skal gå til en person, gruppe eller organisation, der gør en særlig indsats for at skabe plads til mennesker med handicap i fællesskaber og foreninger. Alle borgere kan indstille kandidater med en kort begrundelse. Fristen er 24. juli, hvorefter Handicaprådet udvælger årets prismodtager. Prisen består af en unik statue skabt af den lokale kunstner Sabine Jensen, samt et mindre pengebeløb. Vinderen hyldes ved fejringen af det frivillige sociale område i slutningen af september. Nøgenhed, kunst og kreativitet er omdrejningspunkterne, når Fåborg Museum i overmorgen inviterer til Kulturnat. Under temaet Det er bare kunst kan gæster opleve professionelle bodypaintede modeller, forvandlet til levende kunstværker, inspireret af særudstillingen Plantefeber. Aftenen byder også på kroki-tegning med professionel vejledning, hvor alle kan være med, samt gratis ansigts- og håndmaling for børn og voksne. Der er gratis adgang fra kl. 17 til 20, og museet håber på at skabe debat om kunstens syn på kroppen gennem tiden, fra fynbomalerne til nutidens kunstformer.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her i løbet af eftermiddagen efterhånden færre byer med mulighed for lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I løbet af aften vækstende skydække med enkelte byer, der især i de sydlige egne kan være kraftige og med torden.
4: Om ikke så længe, så går SpaceX på børsen, og der er mange, som går og kigger lidt interesseret. Der er også mange, som siger, at det her det er verdens dårligste handel. Den er udelukkende i favør for Elon Musk og ingen andre mennesker i hele verden. Vi skal snakke lidt mere om det lidt senere.

lidt sjovt nogle gange at se, om man kan tage meteorologerne på ordet. I dag, der mener de, at lige omkring klokken 18, så uanset hvor meget regn og nedbør og skyvejr, som vi ellers har været udsat for her i løbet af dagen, jamen så skulle der faktisk komme solskin i et par timer. Og det kan vi jo så gå og glæde os til.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
7: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.

Det her, det var en drøm om et menneske med apaka. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi til en af de store stjerner fra udlandet, nemlig Justin Timberlake. No Angels. Oh,

0: SpaceX, de taber penge på både raketterne og på AI. De tjener en lille smule på det mobile internet, som de sender ud over satellitter. Men det er slet ikke det, de vil satse på. Så folk de siger, hold nu fingrene fra SpaceX. Lad dem gå på børsen, men lad være med at købe de der aktier, fordi de er slet ikke pengene værd. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Og så er der jo nogen, der siger det modsat. Og sådan er det jo med alting. Investering, det er jo en risiko, som man vælger at løbe. Vi skal snakke lidt mere om det her på Diablo lidt senere. Allerførst skal vi have nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Efter mere end 4 års forsinkelse af byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Eriksholmsvej og Brovejen på Thurø nu gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebo-gruppens grundlægger, Vagn Bjørnemosen. Mange interesserede er lokale turiner, tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, og tilflyttere fra hovedstadsområdet. Boligerne opføres i 4 størrelser og forventes klar til indflytning i efteråret 2027. Ifølge bygherren er efterspørgselen drevet af den attraktive placering tæt på både Svendborg og Thurøs natur.
3: Der var glæde at spore, da DR-dokumentaren Grønlands Hvide Guld i maj modtog førsteprisen ved Edinburgh Film Awards. Men filmfestivalen er efter alt at dømme et fupnummer og eksisterer ikke i virkeligheden. Det skriver Faktamediet Tjek Det. Tjek Det har undersøgt filmfestivalen og har konstateret, at en iransk mand står bag Edinburgh Film Awards og flere andre falske filmfestivaler. Det gør man ved at uddele falske vindercertifikater og indkassere pengesummer gennem tilmeldingsgebyrer, lyder det. Op mod 50 falske filmfestivaler kan således spores til manden bag Edinburgh Film Awards, skriver mediet. En 58-årig dansk kvinde er ved en norsk domstol idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for svindel og frihedsberøvelse af en ældre norsk kvinde. Den 58-årige Christina Matras mødte op på den norske kvindes adresse og udgav sig for at være fra Interpol og fik på den måde adgang til kvindens bankoplysninger. Kvinden blev lukket til at overføre 3,1 millioner danske kroner til en konto i Tyrkiet og blev også overtalt til at rejse til Tyrkiet med den 58-årige, der derfor også er dømt for frihedsberøvelse. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at den nedrede køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. Mandag havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Søndagens problemer er en del af et større billede i år med mange forsinkelser hos DSB.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Her i løbet af eftermiddagen efterhånden færre byer med mulighed for lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. I løbet af aften vækstende skydække med enkelte byer, der især i de sydlige egne kan være kraftige og med torden.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
9: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
10: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
11: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
1: Diablo Live.
2: Fobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmarathon. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
12: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
13: Diablo Live.
14: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
13: Diablo Live. Live.

0: Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Man kan nærmest ikke bevæge sig rundt på internettet, uden at blive væltet af reklamer, hvor SpaceX fortæller, at de gerne vil på børsen. De går på børsen til en værdiansættelse omkring 1.750 milliarder dollar. Prøv lige at tænke over det tal. 1.750 milliarder dollar. Og det, de gerne vil rejse, det er 75 milliarder dollar. Hvis det lykkes, så er det verdens største børsnotering nogensinde. Andre eksperter, de siger, at det her det er helt galt. Det er kæmpe dyrt, der er stor gæld, og du får ingen indflydelse overhovedet. Som man jo ellers normalt gør, når man køber en aktie, så får man da i hvert fald lidt stemmeret. Det får man ikke her. Den beholder Elon. Elon Musk, han er godt i gang med at se, om han kan tjene penge på alle andre i hele verden. Det er i hvert fald det, som de hårde holdninger går ud på her omkring. Og jeg tænker allerede nu, hvordan kan man tjene penge på det her? Jeg tror, man kan tjene rigtig mange penge på det her, hvis man tænker sådan lidt udenom det hele. Hvad med for eksempel at lave nogle meget store klistermærker, som man kan klistre bag på raketterne, hvor der står: Jeg købte en tusindedel af den her raket, før Elon blev verdens rigeste diktator.

0: Dette er Diablo.
1: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.
2: Det er så

0: nærmere 1000 timer før den Naked sammen med Dio med 6 år. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Det har vi denne onsdag eftermiddag. Det fortsætter med Jakob Dinesen om lidt.
1: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Gugu flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.

0: en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Kluge til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen. To 18-årige kvinder er blevet anholdt og sigtet for medvirken til drabsforsøg. De er mistænkt for at have givet en AK-47 automatriffel til en 17-årig dreng. Mandag aften affyrede han mindst 11 skud mod en lejlighedsdør i Københavns nordvestkvarter. Det oplyser Københavns politi her til morgen. De to kvinder blev anholdt i går aftes og bliver i dag stillet for en dommer. Den 17-årige dreng er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor ingen kom til skade. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at den nedrede køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. Men der havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Søndagens problemer er en del af et større billede i år med mange forsinkelser hos DSB.
2: Svendborg Kommunes Handicapråd har startet jagten på kandidater til årets handicappris. I år er temaet inklusion i foreningslivet, og prisen skal gå til en person, gruppe eller organisation, der gør en særlig indsats for at skabe plads til mennesker med handicap i fællesskaber og foreninger. Alle borgere kan indstille kandidater med en kort begrundelse. Fristen er 24. juli, hvorefter Handicaprådet udvælger årets prismodtager. Prisen består af en unik statue skabt af den lokale kunstner Sabine Jensen, samt et mindre pengebeløb. Vinderen hyldes ved fejringen af det frivillige sociale område i slutningen af september. Efter mere end 4 års forsinkelse er byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Eriksholmsvej og Brovejen på Turø nu gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebogruppens grundlægger, Vagn Bjørnemosen. Mange interesserede er lokale turiner, tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, og tilflyttere fra hovedstadsområdet. Boligerne opføres i 4 størrelser og forventes klar til indflytning i efteråret 2027. Ifølge bygherren er efterspørgslen drevet af den attraktive placering tæt på både Svendborg og Turøs natur.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her i løbet af aften og natten vil der være et vækstende skydække med enkelte byer, men især i de sydlige egne vil der efterhånden være flere spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 13 grader.
4: Hvis du kunne tænke dig at vinde et sæsonkort, som giver dig mulighed for at opleve over 40 forskellige events, arrangementer og teaterforestillinger i Baggård Teaterets kæmpestore nye sæson, jamen så bliv hængende, så får du mulighed for det lidt senere.

0: Blindal Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppelindal.dk.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Skift til Østrøm. Og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

0: dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Baggård Teatret har præsenteret sit sæsonprogram for den nye sæson. Det starter efter sommerferien, og du har mulighed for at vinde dit helt eget sæsonkort, der giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling, hver eneste arrangement, og samtidig alle Baggård Teatrets populære audio walks. For at være med i konkurrencen skal du sende en sms. Du skal svare på, hvor mange forestillinger, arrangementer og events, der er i sæsonkalenderen fra Baggård Teatret. Er det over 20, er det over 30 eller er det over 40? Send et rigtigt svar på 28 103 103, så er du med i konkurrencen om et årskort til hele Sydfyn og øernes egen.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter mere end 4 års forsinkelse af byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Eriksholmsvej og Brovejen på Thurø nu gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebogruppens grundlægger, Vagn Bjørnemusen. Mange interesserede er lokale turiner, tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, og tilflyttere fra hovedstadsområdet. Boligerne opføres i 4 størrelser og forventes klar til indflytning i efteråret 2027. Ifølge bygherren er efterspørgslen drevet af den attraktive placering tæt på både Svendborg og Thurøs natur. Nøgenhed, kunst og kreativitet er omdrejningspunkterne, når Fåborg Museum i overmorgen inviterer til Kulturnat. Under temaet Det er bare kunst kan gæster opleve professionelle bodypaintede modeller, forvandlet til levende kunstværker, inspireret af særudstillingen Plantefeber. Aftenen byder også på kroki-tegning med professionel vejledning, hvor alle kan være med, samt gratis ansigts- og håndmaling for børn og voksne. Der er gratis adgang fra kl. 17 til 20, og museet håber på at skabe debat om kunstens syn på kroppen gennem tiden, fra fynbomalerne til nutidens kunstformer.
2: Når den europæiske centralbank ECB med al sandsynlighed sætter renten op på torsdag, vil en del af de danske boligejere kunne se det direkte på bankkontoen. Specifikt gælder det de boligejere, som har et såkaldt F-kortlån eller et prioritetslån. Det fortæller Sune Malte Taggaard, som er chefanalytiker i Totalkredit. Forventningen fra markedet er, at ECB vil hæve sin rente med 0,25 procentpoint. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Kluge til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sine udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Rona fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. De sidste poster kommer på plads efter de centrale udvalg, som Finansudvalget og Europaudvalget blev fordelt allerede i april.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her i løbet af aften og natten vil der være et vækstende skydække med enkelte byer, men især i de sydlige egne vil der efterhånden være flere spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 13 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser og fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
11: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
12: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Fåborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
13: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Fårborg.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker? Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen her på Sydfyn. Og lige nu skal vi kigge nærmere på, hvad der er mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, der er Christiansminde MC og Veteranhygge i aften fra kl. 18. I anledning af Men's Health Week er der i morgen åbent hus hos Mænds Mødesteder i Svendborg. Der bliver mulighed for at høre mere om fællesskabet, der består af 13 modne mænd, der mødes hver torsdag fra kl. 10 til 12. I morgen inviterer Danmarks Naturfredningsforening Svendborg og Erik J. Jacobsen indenfor i en nyanlagt have, hvor familien dyrker grøntsager til eget forbrug, uden brug af kunstgødning og sprøjtegift. I haven er der også gjort plads til vandhul, stengager og vilde blomster, som levesteder for insekter, fugle og andre smådyr. Åben have i Skorup, det er i morgen eftermiddag fra kl. 16. Torsdag aften byder på muligheden for et godt grin. Det er i Frederiksgade på Eventfabrikken. Det ukendte show med vært Jonas Bamdæk. Det er fra kl. 19. Og så er det fredag, det går løs med kulturnatten i Forborg, blandt andet i slagteribygningen. Glæd dig til en stemningsfuld aften i slagteribygningen, hvor der er gang i aktiviteterne allerede fra kl. 15. Fredag eftermiddag er der musik på Svendborg Lille Torv. Det er Svendborgs sommermusik. Denne fredag med Basic Big Band. Men det er også en fredag eftermiddag med musik på Svendborg Sund Bryghus. De får besøg af Maja og Claus live fra kl. 17. Og så er det fredag, Svendborg Jazz Festival starter. Dag nummer 1 er i Riberskov fra kl. 18.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Disclosure, Too Sweet, hørte du lige her på Diablo. Det er ved at være den tid, jeg skal stille og roligt give plads. Det skal jeg til Majbrit, som er klar med Aftenradioen. Det kan du roligt glæde dig til. Vi to, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Pippi Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
0: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Når den europæiske centralbank ECB med al sandsynlighed sætter renten op på torsdag, vil en del af de danske boligejere kunne se det direkte på bankkontoen. Specifikt gælder det de boligejere, som har et såkaldt F-kortlån eller et prioritetslån. Det fortæller Sune Malte Taggaard, som er chefanalytiker i Totalkredit. Forventningen fra markedet er, at ECB vil hæve sin rente med 0,25 procentpoint. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Klue til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sine udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Rona fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. De sidste poster kommer på plads efter de centrale udvalg, som Finansudvalget og Europaudvalget blev fordelt allerede i april.
2: Svendborg Kommunes Handicapråd har startet jagten på kandidater til årets handicappris. I år er temaet inklusion i foreningslivet, og prisen skal gå til en person, gruppe eller organisation, der gør en særlig indsats for at skabe plads til mennesker med handicap i fællesskaber og foreninger. Alle borgere kan indstille kandidater med en kort begrundelse. Fristen er 24. juli, hvorefter Handicaprådet udvælger årets prismodtager. Prisen består af en unik statue, skabt af den lokale kunstner Sabine Jensen, samt et mindre pengebeløb. Vinderen hyldes ved fejringen af det frivillige sociale område i slutningen af september.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her i løbet af aftenen og natten vil der være et vækstende skydække med enkelte byer, men især i de sydlige egne vil der efterhånden være flere spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 13 grader.
4: Onsdag aften lige midt på ugen, og du er tunet ind på Radio Diablo. Mit navn er Majbe Delberg, og som altid er jeg virkelig glad for at stå her bag mikrofonen og gøre mit bedste for at forkæle dine ører med super dejlig musik. Her til aften så er der både lidt konkurrence, lidt af hvad der rører sig i det sydfynske, og selvfølgelig som altid good vibes til dig fra mig.

helt eget sæsonkort. Det giver dig altså adgang til forestillinger, arrangementer og events i hele sæsonen. Og også Baggårdsteaterets populære audio walks på Sydfyn er med. For at være heldig og være den heldige vinder, så skal du bare sende en sms og svare på, hvor mange forestillinger, arrangementer og events der er i sæsonkalenderen. Er det over 20? Er det over 30? Eller er det over 40? Send dit svar på en sms til 28 103 103. Jeg krydser fingrene for dig. Hæpper på, det bliver dig, der vinder. Nu skal vi videre med Jennifer Page og Crush fra 1998. Ej, tiden går så hurtigt.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
4: Windorf, kronen på bagværket.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
9: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
10: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
11: Hansted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birthe Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: I denne uge, så hylder vi endnu en musikalsk legende her på Radio Diablo. Det er nemlig Boy George fra Culture Club. Boy George blev født den 14. juni 1961 i London, og på søndag fylder han så 65 år, så til stor tillykke. Han blev en af de helt store ikoner i 80'erne. Ikke kun på grund af musikken, men også på grund af sin meget særlige stil. Den flamboyante makeup, tøjet, udtrykket og den androgyne fremtoning, som gjorde ham til en kunstner, man virkelig lagde mærke til. Dengang skilte han sig jo virkelig ud og blev talt om. I dag er verden heldigvis et andet sted, hvor individualitet og personlig stil fylder på en helt anden måde. Også en gang imellem lidt for meget, synes jeg. Men Boy George var med til at åbne døren. Sammen med Culture Club gav han os store hits som Karma Chameleon, Time og selvfølgelig den sang, hvor jeg selv kender ham allerbedst. Og den skal du selvfølgelig høre, fordi her til aften har jeg valgt, at vi skal høre Do You Really Want To Hurt Me? Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter mere end 4 års forsinkelse af byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Erikshåndsvej og Brovejen på Turø nu gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebo-gruppens grundlægger, Vagn Bjørnemosen. Mange interesserede er lokale turiner, tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, og tilflyttere fra hovedstadsområdet. Boligerne opføres i 4 størrelser og forventes klar til indflytning i efteråret 2027. Ifølge bygherren er efterspørgselen drevet af den attraktive placering tæt på både Svendborg og Turøs natur. Nøgenhed, kunst og kreativitet er omdrejningspunkterne, når Fåborg Museum i overmorgen inviterer til Kulturnat. Under temaet Det er bare kunst kan gæster opleve professionelle bodypaintede modeller, forvandlet til levende kunstværker, inspireret af særudstillingen Plantefeber. Aftenen byder også på kroki-tegning med professionel vejledning, hvor alle kan være med, samt gratis ansigts- og håndmaling for børn og voksne. Der er gratis adgang fra kl. 17 til 20, og museet håber på at skabe debat om kunstens syn på kroppen gennem tiden, fra fynbomalerne til nutidens kunstformer.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Her i løbet af aftenen og natten vil der være et vækstende skydække med enkelte byer, men især i de sydlige egne vil der efterhånden være flere spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 13 grader.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
9: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
11: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
12: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
13: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Det var Freja Kirk her med Silent Treatment. Freja Kirk er efterhånden et navn, med flere og flere danskere har fået øjnene op for. Hun har været en del af den danske musikscene i en årrække og er kendt for sin ærlige tekster og sin stærke stemme. Silent Treatment udkom i 2024 og er endnu et rigtig godt eksempel på hendes evne til at sætte ord på de følelser, vi mennesker ikke altid lige er lige gode til at få sagt højt. Og apropos ting, der er værd at markere, der er jo godt nok mange mærkedage at holde styr på. Og i dag er der endnu en af slagsen, det er nemlig Portugals nationaldag. Mange lande har jo en officiel nationaldag, hvor der bliver fejret med flag, fyrværkeri, musik og store parader. Herhjemme i Danmark, så er det tætteste, vi kommer på en nationaldag, det er jo nok grundlovsdag, som vi har jo lige markeret her den 5. juni. Og lad os lige være ærlige, vi danskere fejrer den måske lidt mere afdæmpet med taler, politiske debatter og forhåbentlig en kop kaffe i solen. I Portugal går man lidt mere festligt til værks. Her fejrer man både landets historie, kultur og også det portugisiske fællesskab verden over. Dagen er samtidig knyttet til den berømte digter Luís de Camões, som regnes for at være en af Portugals største kulturpersonligheder. Så hvis du får lyst til at fejre lidt med hjemme fra stuen, så kan du pynte op i Portugals farver. Er det ikke rødt og grønt, det mener jeg. Sætte lidt portugisisk musik på, eller finde noget lækker portugisisk bagværk frem. Det er godt. Og hvis jeg har fået sagt noget forkert i forhold til farverne på flaget, så tager jeg gerne imod klager, men helst sammen med en portugisisk flødekage. Ja tak, nu skal vi videre med musikken her på Diablo. Og så blev vi så forhåbentlig alle sammen en lille smule klogere. Her får du Elton John i selskab med Dua Lipa og Cold Heart.

0: Hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Malte Ebert med Det der med livet. Og bare titlen i sig selv, det sætter jo næsten tankerne i gang, er det ikke rigtigt? For hvad er det egentlig, det der med livet? Malte Ebert udgav sangen her i januar i år, og som så ofte før formår han at pakke store følelser ind i noget, der føles både let, ærligt og meget menneskeligt. Og fra det der med livet til et sted, hvor der i den grad også er både liv, historie og oplevelser. Valdemar Slot er nemlig tilbage med sæson 2, og på det smukke slot på Torsinge bliver igen så fyldt op med international samtidskunst, blandt andet med en Danmarks premiere. I interviewet kan du høre Louise Albinus, også kaldt Dudi, fortælle om livet på det historiske slot, om at åbne familiens hjem for offentligheden, og om årets udstillinger med kunstnere fra både Danmark, Sydafrika, Storbritannien og også Italien. Der bliver også fortalt om kunstnerophold, lokale dage og ambitionen om at gøre Valdemar Slot til en levende sydfyns kulturperle. Et sted, som de lokale også kan bruge som deres egen baghave. Det lyder fint. Udstillingerne kan opleves hver dag frem til midten af september. Og hvis du vil genhøre det her interview med Louise Dudi Albinus, så kan du gå ind på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken her på Diablo. Her er det Drew Sycamore med Take It Back.

0: Carlsberg. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: 8 børn og unge fra et botilbud i Stenild nær Hobro er blevet genhuset, det skriver DR. Botilbuddet nedbrændte totalt i går aftes. Ifølge fonden Hedehusene, der driver bostedet, er der nu fundet et midlertidigt hjem til de unge, og en permanent løsning ventes klar om få dage. Nordjyllands Politi efterforsker branden, men mistænker ikke, at den er påsat. Danmark og 21 andre lande fordømmer nu iranske operationer i Europa. I en fælles erklæring anklager landene Iran for dødbringende planer. Det med chikane og forsøg på drab og kidnapning mod dissidenter, journalister samt jødiske og israelske miljøer i Vesten. Danmark og de øvrige lande varsler nye tiltag og skærpet indsats mod de iranske aktiviteter. Verden over advarer meteorologer nu om, at vejrfænomenet El Niño kan udvikle sig usædvanligt kraftigt senere i år. Ifølge EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus forventer 3 ud af 4 eksperter markant højere havtemperatur i Stillehavet inden november. El Niño kan påvirke vejret verden over med både regn, tørke og højere temperaturer.
2: Svendborg Kommunes Handicapråd har startet jagten på kandidater til årets handicappris. I år er temaet inklusion i foreningslivet, og prisen skal gå til en person, gruppe eller organisation, der gør en særlig indsats for at skabe plads til mennesker med handicap i fællesskaber og foreninger. Alle borgere kan indstille kandidater med en kort begrundelse. Fristen er 24. juli, hvorefter Handicaprådet udvælger årets prismodtager. Prisen består af en unik statue skabt af den lokale kunstner Sabine Jensen, samt et mindre pengebeløb. Vinderen hyldes ved fejringen af det frivillige sociale område i slutningen af september.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne. Mit navn er Majbrit, og jeg er virkelig glad for, at du har valgt at tilbringe en del af din onsdag aften her sammen med mig på Diablo. Jeg lover at gøre mit bedste for at forkæle dine ører med dejlig musik, lidt hyggelig snak og nogle af de ting, der rører sig her på Sydfyn. Og hæng endelig på, fordi lige om lidt, så har jeg også en rigtig god idé, hvad du kan bruge din lørdag på. Altså ud over at krydse fingre for det gode vejr. Det får vi brug for. Men først mere musik og good vibes til dig fra mig.

0: please.
1: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
2: Jamen, jeg lovede jo at komme med en god idé, hvad du kunne lave på lørdag, hvis du altså ikke allerede er en af de mange løbere, der har fået fingrene i et startnummer, så kan du heldigvis stadig være med på sidelinjen. Fordi det er altså nu på lørdag, så vil jeg godt våge at påstå, at det er en af verdens smukkeste halvmaraton. Det bliver afviklet her på Sydfyn, og der er altså dømt fuldt felt. Alle startnummer er nemlig blevet solgt. Det betyder masser af løbere, god stemning og forhåbentlig en hel masse mennesker, der står klar langs ruten og hepper. Fynske Bank er en vigtig samarbejdspartner på løbet. De er blandt andet med til at sikre underholdning undervejs på ruten. Og

lækkert både for os selv på sidelinjen og især for alle de mange løbere. Nu skal vi lytte til en, som også går live på scenen til dette års Olympen. Det løber af stablen lørdag den 22. august, og det er selvfølgelig den dejligste boy. Og hvem er det? Benjamin Hav.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
7: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det sangen 1000 år, vi lyttede til, og det er jo lidt af et stjernehold, der står bag den sang. Det er nemlig Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne er gået sammen her om nummeret, og det må man sige er et samarbejde, der kan noget. Og fra 1000 år til et sted med mere end 120 års historie, det er sindssygt at tænke på. Den her sommer så er der nemlig mulighed for at opleve Stella Maris ved Svendborgsund på en helt ny måde. Stella Maris betyder faktisk havets stjerne, og stedet har rødder helt tilbage til 1904, hvor den smukke bygning ved vandet blev opført. Hos min kollega har direktør Louis H. Jensen været forbi morgenbordet og fortælle om det historiske hotel, den særlige stemning ved Svendborgsund, og så de populære grillaftener, som holdes hver søndag og mandag i juni og juli. Her kan gæsterne nyde med mad med direkte fra grillen i haven med udsigt til vandet. What's not to like? Inklusiv vin, øl og limonade af libitum. Du kan også høre mere om historien bag Stella Maris, den personlige service og ambitionen om at skabe helt særlige oplevelser for både lokale og også turister. Hele interviewet finder du på diabloplay.dk. Og nu skruer vi tiden tilbage sådan... Helt bestemt, fordi det er nemlig Aqua med Turnback Time, vi skal høre. Den er faktisk fra 1998, så det er der, vi spoler den tilbage til.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter mere end 4 års forsinkelse af byggeriet af 48 nye lejeboliger på hjørnet af Erikshåndsvej og Brovejen på Turø nu gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Og interessen for de nye boliger er allerede stor, skriver avisen. Over 120 personer har skrevet sig på interesselisten, fortæller Humlebo-gruppens grundlægger, Vagn Bjørnemosen. Mange interesserede er lokale turiner, tidligere sydfynboer, der vil flytte tilbage, og tilflyttere fra hovedstadsområdet. Boligerne opføres i 4 størrelser og forventes klar til indflytning i efteråret 2027. Ifølge bygherren er efterspørgselen drevet af den attraktive placering tæt på både Svendborg og Turøs natur. Nøgenhed, kunst og kreativitet er omdrejningspunkterne, når Fåborg Museum i overmorgen inviterer til Kulturnat. Under temaet Det er bare kunst kan gæster opleve professionelle bodypaintede modeller, forvandlet til levende kunstværker, inspireret af særudstillingen Plantefeber. Aftenen byder også på kroki-tegning med professionel vejledning, hvor alle kan være med, samt gratis ansigts- og håndmaling for børn og voksne. Der er gratis adgang fra kl. 17 til 20, og museet håber på at skabe debat om kunstens syn på kroppen gennem tiden, fra fynbomalerne til nutidens kunstformer.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat skyer enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Fåborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
6: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen? Så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
9: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Er du håndværker? Så kom til Davidsens Håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til Håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.

0: was just like a song when we were young.
1: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
2: Hvor er det dejligt, du lytter med her på Diablo, og jeg håber selvfølgelig, du nyder den dejlige musik, som vi har kredset lidt ekstra om til dig. Og så vil jeg lige sende et ekstra stort tillykke til dig, der her til morgen vandt 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til under uret. Stort tillykke. Til dig, der ikke vandt, jamen bare rolig. Der er jo en ny chance igen hver uge. Næste uge så, den her gang. Det eneste, det kræver, det er jo, at du lytter med til vores morgenradio en ny dag. Og så lige pludselig kan det være dig, der er den heldige vinder. Og nu vi er ved biografen, så skal du da lige vide, det er i morgen aften, der er premiere på Disclosure Day. En ægte Steven Spielberg-film, science fiction-film. Hvis det lyder som noget for dig, så lyt med lige om lidt, hvor min kollega guider dig igennem filmens handling med lydspor i baggrunden, så kan du lige få en fornemmelse af stemningen. Men først så synes jeg lige, vi skal nyde lidt musik sammen. Det er Olivia Dean, som udgav Man I Need i sidste år, 25. Og det er en sang om at vide, hvordan man fortjener at blive elsket og turde sige det højt. Love me, God. Nej, det sagde jeg ikke. Her er det Olivia Dean med Man I Need.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en fornøjelse at være din aftens radiovært her på Diablo. Mit navn er Majbe Delberg, og min vagt er desværre ved at være slut for i aften. Jeg er så tilbage igen i morgen aften kl. 18 med masser af musik, hygge og selvfølgelig good vibes til dig for mig. Indtil da, så synes jeg egentlig bare, at du skal lade radioen blive tændt, for der er masser af dejlig musik på vej, og som altid er der jo kredset om den. Og inden jeg siger på gensyn, så vil jeg altså gerne lige dele aftens tanke med dig. Fordi der er rigtig mange mennesker, som går rundt og kæmper med deres selvværd. Og det er ikke noget, man nødvendigvis kan se på dem, fordi selvom selvtillid og selvværd ofte bliver blandet sammen, så er det jo faktisk ikke det samme. Selvværd handler nemlig om, hvordan du ser dig selv, når ingen kigger. Så hvis du skulle have glemt det i dag, så vil jeg bare gerne minde dig om noget. Der findes ikke nogen som dig. Ikke en eneste, og netop det er din superkraft. Du behøver ikke være som alle andre. Du behøver ikke at passe ind alle steder. Du behøver bare at være dig. Og når du vælger de mennesker, du har omkring dig, så prøv at lægge mærke til dem, der hjælper dig. Også når de selv har nok at kæmpe med. Altså de mennesker, der giver en hånd, et smil eller et lyttende øre, selv når deres egen rygsæk ikke er tom. Det er mere end bare venlighed, det er kærlighed. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Og en fredelig nat. Amen. Og hvis du skal til Olympen live i år, jamen så glæd dig. Det gør jeg i hvert fald. Måske ses vi. Her er det nemlig Annika, som står på scenen til dette Olympen live med Så længe jeg er sexy.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
16: Ja,
15: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil nu hjælpe pendlere, der er ramt af høje brændstofpriser ved at forhøje befordringsfradraget midlertidigt resten af året. Det fortæller Vækst- og Skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: I gennemsnit så er der 2.300 kroner mere mellem hænderne til den enkelte pendler.
1: Siger Folketinget ja til forslaget, kan de nye kørselsfradrag træde i kraft fra starten af september. 8 børn og unge fra et botilbud i Stenild nær Hobro er blevet genhuset, det skriver DR. Botilbuddet nedbrændte totalt i går aftes. Ifølge fonden Hedehusene, der driver bostedet, er der nu fundet et midlertidigt hjem til de unge, og en permanent løsning ventes klar om få dage. Nordjyllands Politi efterforsker branden, men mistænker ikke, at den er påsat. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene, og parlamentet skal godkende budgettet til november.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat skyer enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige med torden 13-18 grader. Hele døgnet svæng til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Hos Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil nu hjælpe pendlere, der er ramt af høje brændstofpriser ved at forhøje befordringsfradraget midlertidigt resten af året. Det fortæller Vækst- og Skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: I gennemsnit så er der 2.300 kroner mere mellem hænderne til den enkelte pendler.
1: Siger Folketinget ja til forslaget, kan de nye kørselsfradrag træde i kraft fra starten af september. I flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan engagere flere og styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Danmark og 21 andre lande fordømmer nu iranske operationer i Europa. I en fælles erklæring anklager landene Iran for dødbringende planer. Det med chikaner, forsøg på drab og kidnapning mod dissidenter, journalister samt jødiske og israelske miljøer i Vesten. Danmark og de øvrige lande varsler nye tiltag og skærpet indsats mod de iranske aktiviteter.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Bistro Le Clos. Den franske café. Klassiske favoritter. Både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil? Så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen? Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi Nkær Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Velkommen til 888.
0: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Et flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Retten i Viborg har i dag varetægtsfængslet 4 personer for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete ved et grundlovsforhør for lukkede døre. De 4 blev anholdt i en stor politiaktion i går. Aktionen var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi samt Grønlands Politi. Og det skete i samarbejde med både Skattestyrelsen og Toldstyrelsen, det oplyser Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere.
5: Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
8: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Jobcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: gik jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: Et flertal af danskerne bakker fortsat op om det danske udviklingssamarbejde ude i verden. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet. 51% støtter indsatsen, men hver tredje er uafklaret, og deres kendskab til arbejdet er begrænset, viser analysen. Ministeriet vurderer, at bedre oplysning kan styrke danskernes forståelse for Danmarks rolle ude i verden. Retten i Viborg har i dag varetægtsfængslet 4 personer for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete ved et grundlovsforhør for lukkede døre. De 4 blev anholdt i en stor politiaktion i går. Aktionen var koordineret mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Københavns Politi samt Grønlands Politi. Og det skete i samarbejde med både Skattestyrelsen og Toldstyrelsen, det oplyser Nationalt Center for Særlig Kriminalitet, NSK. EU-kommissionen har i dag vedtaget sit budgetudspil for 2027, som skal sikre stabil finansiering af EU-investeringer og afdrag på gæld. Ifølge EU-kommissær for budgettet Piotr Serafin er der dog kun lidt fleksibilitet, når det gælder uforudsete udgifter. Nye initiativer skal derfor finansieres ved omprioriteringer inden for EU-landene.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
3: Kaffeimperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk Kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Elgiganten Bilcenteret. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på elgiganten.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Centeret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.